0: Door Hit Mix Humor.
1: Palun.
2: Aitäh.
1: Mul on hea meel, et Tiit meile kohtumise korraldas.
2: Mul oli ka hea meel, kui ta minu käest küsis.
1: Ta rääkis sinust väga palju head.
2: Tõesti. No mis ta rääkis siis?
1: Seda, et sa oled väga ilus, sul on kaunid silmad ja särav naeratus. Ja et sinuga saab alati palju nalja. Sellepärast ma sinuga kohtuma tahtsingi tulla. Ja ma pean ütlema, et tal oli täiesti õigus.
2: Aitäh.
1: Aga mis ta minust rääkis?
2: No naisena ei ole väga ilus, kui ma seda ütlen.
1: Ole nüüd, mulle võid ükka öelda.
2: No, ega ta midagi väga erilist ei rääkinudki.
1: Mitte midagi väga erilist. Aga ometi sa tulid siia minuga kohtuma. Miks siis, kas see oli minu välimus? Või minu sümpaatne olek või vastumandamatu huumorimeel?
2: No tegelikult ta ütles lihtsalt, et sul on sünnipäev ja et 150 eurost peaks piisama, et mul sinu seltsis lõbus oleks.
1: 150 eurost? Tõsiselt või?
2: Ei, muidugi mitte.

0: duo hitmiks huumor .
1: Kukk ajab kana taga , kana jookseb eest ära ja jääb auto alla . Kaks vanatüdrukut vaatavad seda ja ütleb , et eelistas vaba surma .
2: One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kus Marks on? Pole teda ammu näinud.
2: Nii kui nii, see mis endale uue heide.
1: On uue heide koodis.
3: Oi.
1: No, sa oled väsinud välja.
3: Ära räägi.
1: Räägi ikka.
3: Sain omal uue töökoha. Laeme laevade pealt kaupama. Hommikul 6 öösel 12.
1: See kõlab väsitavalt küll.
3: Ammu.
1: Ammu teed seda tööd juba.
3: Ja esmaspäeval hakkame pihta veel.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Jõukas proua kaalub ennast. See juba on midagi, hüüab ta mehele. Nädal tagasi kaalusin ma 100 kilo, aga täna kõigest 95. Seda võib arvata, ühmab mees. Täna unustasid sa sõrmused sõrme panemata.

0: huumor .
1: vabandust , miks te kõik need naelad ära viskate ?
2: praakpakk on toodud , pooltel on pea allpool ja teravik ülevalpool .
1: issand jumal . kuulge , see on täielik raiskamine , mida te teete , te saate need naelad ju lakke panna

0: do.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Naine kloostris hakkab sünnitama. Nüüd pime ruum, tuleb põlevalt, tähem küünlad, eks ju. Kaks nunna võtavad vastu, puhastavad lapse ära ilusest, paned ema juurde kaissu sinna. Läheb mõni minut mööda, vaatab, veel tuleb. Nun aitab sellega ilmale tuua. Läheb mõni aeg mööda, vaatab, kolmas tuleb. Üks nun karjub teisele, kustuta küünlad ära, need tuled valguse peale.

naljanurk .

otsuseid ja vaid klaasides. Tagasi on siin ja moraalides. Ja mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel prinnerit ja ma olen su isiklik sommelier.

0: seda. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tüdruk saadab poisile kirja. Palun tule minu sünnipäevale. Pois kirjutab vastu. Kui saan, siis tulen. Tüdruk saadab uue kirja. Saad küll. Tule.

0: do ritmiks huumor .
1: aitäh . kas sa tahad sees või väljas olla ?
2: Sees .
1: Ah jäta nüüd , väljas on nii ilus ilm , lähme õue .
2: no nüüd õues hakkab jahe , oleme sees .
1: ära pirtsuta niimoodi , lähme nüüd õue .
2: no miks sa siis üldse küsid , kas ma tahan sees või väljas olla ?
1: no ausalt öeldes ma arvasin , et sa tahad väljas olla .
2: aga ei tahtnud .
1: ei tahtnud jah , sest sa oled niisugune vinguviiul . ma ei julge õue minna , mul on nii külm .
2: ma ei räägi niimoodi .
1: ma ei räägi niimoodi .
2: Liina , jäta , mul ei ole selle jaoks tuju .
1: Liina , jäta , mul ei ole selle jaoks tuju .
2: sa oled selline tüütus , ma ei saa aru , miks ma sinuga üldse väljas käin .
1: tahad , ma ütlen sulle , miks ? sest ma olen ainuke , kes talub sinu vingumist ja hädaldamist ja virisemist . nii külm on , ma tahan sees istuda , ma ei saa kuskile välja minna . tead , mees , sa oled nii õudselt tüütu , ma tahaks sulle vastu hambaid vahele anda .
2: oh , seda tahaks küll näha .
1: ma tahaks ise ka seda näha , sest nii. Ma annaks sulle nagu mööda minnes kere peale .
2: lase käia .
1: jah .
2: ja sina ja mina õue kohe praegu .
1: väga hea , sa võtad siis joogid , eks?

0: duo hitmiks Huumor.
1: Sõitis üks mees Tallinnast Tartusse ja tee peal hääletab nunn. Noor, kena nunn, mees võtab ta peale, sõidavad edasi ja kuidagi nagu kogemata läheb parem käsi nunna põlve peale. Nunn paneb käed risti, silmad taeva poole ja sosistab ardalt. Psalm number 78. Pui, see on ju nunn, käsi tagasi, sõidavad edasi, aga kuidagi kogemata läheb uuesti, see parem käsi nunna põlvele. Nunn täpselt sama, käed risti, silmad taeva poole, psalm number 78. Õigust on ju nunn, tuleb autojuhile meelde. Tuli ka aeg, nunn tahtis nagu maha minna ja mees sõidab siis edasi, aga jäi nagu asi kripeldama. Mõtles, et huvitav, mida see nunn sellega mõtles. Läheb koju, teeb psalmiku lahti, otsib psalm number 78. Vents, oled õigel teel.

0: Duo Hitmix . Naljanurk .
1: See on minu jänes , mina lasin selle jänese , see on minu jänes .
2: Minu jänes on see .
1: Mina lasin talle pähe .
2: lõpeta ära , vaata mis püss .
1: mis püss , see on minu jänes . mina lasin talle pähe .
2: see on minu
1: jänes .
2: Minu.
1: Nii , me lahendame selle asja nagu suured mehed .
2: hästi .
1: seisame vastakuti , jala tarkis , teine lööb teist jalaga munadesse . see , kes vähem häält teeb , see saab jänese endale .
3: mina olen esimene , pane . Nii, minu kord, pane valmis.
1: Ma ei tahagi seda jännest.

0: Duo Hitmix naljanurk .
1: Müüja antiikmööblikaupluses . Soovitan teile tooli , mis kuulus kord James Bondile . Miks te nii arvate , imestab ostja . Näete ise , tooli põhjal on tähed J ja B . Siis on minul kodus ruum , mis on kuulunud Winston Churchillile .

0: No nii, Margus, oled sa seal?
1: Jaa, Tiit, loomulikult.
0: Väga hea. Ma loodan, et sul ei ole midagi selle vastu, kui me seda telefoni teel teeme.
1: Sa tunned mind, sõber. Mulle meeldib seda telefoni teel teha.
0: Margus, minuga on siin ka Merle Palmiste turundusosakonnast. Ja tema tutvustab sulle meie uut strateegiat. Aga teie kaks pole vist kohtunud või?
2: Ei. Tere, Margus.
1: Tere. Kuule, Merle, jah?
2: Ja, Margus.
1: Mis sul seljas on?
2: Kuidas palun?
0: Margus, Tiit jälle siin. Merle ei kanna ilmselgelt rinnahoidjaid, kui sa seda mõtled.
2: Oot, kuidas palun?
0: Margus, oot üks hetk. Palun, lihtsalt mängi kaasa.
2: Mis mõttes? See on nõme.
0: Oot, ta muutub oma pikkadel reisidel väga üksildaseks ja need fantaasiad hoiavad teda järje peal. Palun, lihtsalt minu pärast. No nii, Margus, me oleme tagasi.
1: No nii, mis toimub? Mis sa vallatlesite seal juba kaheksi või?
0: No tegelikult Merle jahutas siin ennast jääkuubikuga hõõrudes.
1: Assaa. Merle, kuule, kas sa armastad püksikuid või stringe?
2: No kuulge, see on lihtsalt rõve.
0: Margus, oota üks hetk, meil siin telefoniliin ragiseb. Üks hetk. Palun, ta on meie kõige parem müügi esindaja. Ma ei saa teda kaotada. Kui sa selle kaasa teed? Saad palgakõrgendust.
2: Oota, mida? Sa ei saa mind ära osta.
0: Hästi, ma teen sust turundusosakonna asedirektori.
2: Ei. Direktori.
0: Olgu.
2: Ja boonuseks ma tahan firma aktsiaid.
0: Hästi.
2: Ja tuttud tööautot. Lexust.
0: Sobib. Me oleme kokku leppinud.
2: Oleme kokku leppinud. Ja teeme nüüd asja ära.
0: No nii, Margus, me oleme tagasi. Vabandust, Merle pidi ära käima ja endale mugavamad riided selga panema.
1: Nagu näiteks.
2: Tegelikult, Margus, mul ei olegi midagi seljas. Absoluutselt mitte midagi.
1: Oppa!
2: Istun siin täitsa paljalt ja mõtlen sinule.
1: Ma aga tule issi juurde siin.
2: Aga ma arvan, et tegelikult oleks parem, kui Tiit ära läheks. Siis me saaksime rahulikult teine teist tundma õppida.
1: Kuulsid, Tiit, tõmba lesta?
0: Jaja, vabandust, olen juba läinud.
1: No nii, sa oled endiselt paljas, jah?
2: Ta läks ära.
1: Noh, läks õnge või?
2: Jaa, saad aru, ma sain ametikõrgenduse, palgatõusu, uue auto, ühesõnaga kogu kupatuse. Yes!
1: Me oleme rikkad!
2: Oota, kuni ta siin seksuaalse ahistamise pärast töölt lahti laseb, siis esitate vastu hagi ja vaad seal tuleb tõeline raha.
1: Sa oled kõige hämmastavam naine, keda ma tean.
2: Oota nüüd, ta tuleb tagasi. Ütle midagi nilbet.

0: duo hitmiks huumor .
1: väike Juku ärkab öösel üles , hüüab ema ja nõuab juua . Veidikese aja pärast saabub isa , veeklaas käes . ma kutsusin ju ema , toriseb väike mees . jaa , ma tean , sõnab isa haigutades . mis sa arvad , kes mind äratas ja sinu juurde saatis ?
2: Ha ha ha!

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: mis juhtus?
2: Ma vist tegin oma kella katki. Muidu, see on Rolex. Vaata.
1: Kellaga tundub kõik korras olevat, aga... Teil on käsi katki.
2: Käsi?
1: Käsi on katki.
2: Teil on terve?
1: Jah.
2: Sitta, sest käest. Mul on nüüd teine olemas.
3: Parem.
2: Kuule, olen...

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Üks mees ostis televiisori ja läks koju, ühendas selle televiisori seina ja pani antennid järgi asjad ja järgmisel päeval on selle sama televiisoriga juba poes tagasi. Et teate, et see televiisor üldse ei tööta. Et mis moodi? Et teate, et see juhtus niimoodi, et ma läksin koju, ühendasin televiisori järgi ilusti. Ma mäletan täpselt, ja kõik antenni panin järgi ja voolu ja kõik televiisor töötab just kui nagu peab. Ja vaatan siis seda televiisorit, sügan naelaga kõrva ja äkki krõpsti hääl kadunud.

0: Hitmix huumor .
1: tere , teie tellimus , palun .
2: tere , üks suur infarkt 55-aastaselt arterite ummistus 30-ndate keskel ja krooniline diabeet .
1: Okei, see on siis topeltjuustuburger peekoniga, super suur koka ja suured friikad .
2: Just, ja üks maovähk ka ja kõrvetseb, mis mind lõpuks tapab .
1: 2,50 lisaks suurte kananagitsate eest, see teeb kokku 9,90. Palun sõitke järgmise luugi juurde.
2: Aitäh!

0: Duo Hitmix. Huumor.
1: Tule tuunuriks.
2: Oh,

0: hitmix . Naljanurk .
1: No nii , härra Teplenkov , see on teie viimane võimalus . Tulge välja , käed üles tõstetud .
2: Ta tuleb .
3: Keegi tulista .
1: Pange akordion maha , vaikselt ja rahulikult .
3: Ta ei jätnud meile muud võimalust .
2: Varem oleks pidanud seda tegema .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku läks poodi talvemütsi ostma. Mis number mütsi sul vaja on, küsib müüja. Ei, ma ei tea, aga ma võtsin igaks juuks pea kaasa.

0: door. It makes core.
1: Jeesus, kas see on siiani teie suurim võit?
2: Noh, ma pean ütlema, et jah. Noh, see veeveiniks muutmine, see oli vägev ja muidugi mööda vett kõndimine, see oli ka super, aga surnust üles tulus. See ületab küll kõik.
3: Jeesus, mis tunne oli, kui te ristil rippusite?
2: Kui ma ausalt ütlen, siis ma arvasin, et minuga on kõik. Enn on väga paljud, et pole sealt tagasi tulnud, aga ma andsin endas kõik ja läksin lõpuni välja.
3: Ja kuidas vigastused on?
2: Ei ole nii hullu midagi. Tava inimesel võtab see 6-8 nädalat taastumist, aga mul on siiski väga head toetajad, jumal. Ja pealegi ka mul ei lasta võikalt siin tegevuselt olla.
4: Margus, Maalehest, et kas te surma kartsite ka?
2: Absoluutselt, absoluutselt. Jah, surm on lõpetanud nii mitmegi suure mehe karjääri, aga kui öeldakse, et lõpp on siis, kui lõpp on käes.
1: Kas te üllatasite paljusid inimesi?
2: Millega?
1: Surnust üles tõusmisega.
2: Ma loodan, et ma panin nii mõnelgi mehel suu kinni. Meedia, teie siin kõik, eks ole, olete mulle ka ammu käega lõnud, et liiga aeglane, liiga vähe imesid, liiga vana, aga ma loodan, et tõnasega ma tõestan, et ma suudan ennast ikkagi raske hetkel kokku võtta.
1: Aga Juudas?
2: Kuidas?
1: Juudas?
2: Seda mulle ei ole lubatud kommenteerida.
5: All the time.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Ema ajab hommikul poega ülesse kella 7 ajal. Kallis poeg, tõuse ülesse, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna. Tõuse nüüd ülesse. Käi pesemas ja tule joo kohvi. Sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna. Tõuse nüüd ülesse, pojake, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha minna kooli. Pojake, sa pead. Sa oled ju õpetaja.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Ilm läheb vihmale. Tihe vihmasadu levib Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest, sadu on mitmel pool väga tugev. Hommikupoolikul on paiguti udu. Enne lõunal puhub idakaaretuul 3-9, pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul 5-12 rannikul puhanguti 21 meetrini sekundis, Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 26 meetrini sekundis. Soojapäeval 16-21 graadi.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hitmix.
1: Noblik, kafe. Kes enne ei kuulnud, see kuulub kohe praegu. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, Kätemeri üli.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mees tuleb õhtul koju ja räägib naisele, et tead, bussis oli täna nii jube trügimine, rahvast oli nii palju, et üks naine isegi sünnitas. Mis on imelik on, vastab naine. Eile oli bussis niukene trügimine, et mina jäin rasedaks.

tere , kell on 3 öösel ning eetris on väga hilised uudised . Uudised on tegelikult nii hilised , et ma isegi ei usu , et meid keegi vaatab . No kuulge , missugune normaalne inimene vaatab uudiseid 3 öösel ? Aga no, meie toimetaja sunnib meid siiski eetrisse tulema . Seepärast teeme nii . Lõdvestume ja lihtsalt põõname . Ja kuulge , kui tõesti keegi peaks meid praegu vaatama , siis ma ütlen teile , suures plaanis ei toimunudki täna öösel mitte sittagi . Nii et tead , lihtsalt magage .

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee. Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Ema, mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.

0: Keskkonnaagentuur hoiatab läheneva tormi eest. Tihe vihmasadu levib Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Hommikupoolikul on paiguti udu. Enne lõunal puhub idakaare tuul 3-9, pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul saartel ja läänerannikul, loode ja põhjatuul 5-12, rannikul 10-15, Liivi lahel puhanguti 26 meetrit sekundis. Sooja on päeval 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 16 ja Pärnus 15.
1: See on raadio Duo Hit Mix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Miks sind eile koolis polnud ? Mu vanaisa sai põletada . Püha jumal , kas kõvasti ? Muidugi , krematooriumis juba nalja ei tehta .

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: tere kuulama uudised eetris ja stuudios Rohke Debelak . Alustame ülevaatega poliitilisest olukorrast . Peaminister teatas eile, et valitsus jätkab pärast Riigikogus enamuse kaotamist vähemusvalitsusena. Ühtlasi tuletas peaminister opositsioonile meelde, et Eesti on ühinenud vähemuste kaitsekonventsiooniga ja riigis kehtib mitu seadust, mis keelavad vähemuste tagakiusamise, diskrimineerimise ja neile süstemaatilise vastutöötamise. Peaministri sõnul võib opositsiooni katse valitsuse eelnõusid tagasi lükata kujutada endast kaitsetu vähemuse poliitilist tagakiusamist. Valitsus kaalub ka võrdse kohtlemise volinike poole pöördumist iga kord, kui mõni tema eelnõu Riigikogus piisavalt hääli ei saa. Edaspidi võidakse valitsuse umbusaldamist käsitleda vähemus vastase vaenukõnena. Valitsuse lubas jätkata senikaua, kuni temast saab uuesti enamus või Euroopas kõige paremini kaitstud vähemus. Riigikogus aga sündis uus poliitiline jõud, Aknaaluste erakond, kuhu koguneb järjest saadikuid, kes oma senisest parteist lahkunud. Aknaaluste erakond kavatseb järgmistel valimistel välja tulla oma nimekirjaga. Kandidaadiks sobib igaüks, kes on kuulunud vähemalt kolm erakonda. Aknaalused lubavad võimule tulles vähendada erakondade vahelist ülejooksmist. Koalitsiooni läbirääkimisteks on Aknaaluste erakond juba valmis. Nende ainus punane joon on, et nad peavad ise valitsusse saama. Politoloogide hinnangul võib uus erakond saada valimistel korraliku toetuse, sest Eestis leidub rohkest inimesi, kes ei tea, keda valida ja uus poliitiline jõud toob värskust. Erakond Aknaalused on ka presidendi valimiste protsessis kaalukeeleks lisavad politoloogid. Eesti erakonnad aga leidsid lõpuks lahenduse korraga nii madalale sündimusele, tööjõupuudusele kui ka kahanevale valijaskonnale ja appi võetakse tehisaru, mis hakkab koostama valimisprogramme, jagama kattete lubadusi ja vajadusel ka täitmata jätmise korral neid põhjendama. Esimesed erakondlikud mudelid on juba katsetamisel ja tulemused on järgmised. Reformierakonna tehisaru lubab maksud langetada kohe, kui need on piisavad kõrgele tõstetud. Isamaa mudel vastab igale küsimusele sõnadega Eesti rahvas, Keskerakonna tehisaru töötab nii eesti kui ka vene keeles, kuid ei suuda kummaski keeles otsustada, millisesse koalitsioon ta kuulub. Eesti 200 tehisaru ei õnnestunud käivitada, sest suurem osa programmist lahkus enne allalaadimise lõppu erakonnast. EKRE mudel peab kõiki teisi tehisarudeks ja kinnitab, et tema on ainus päris inimene. Sotsiaaldemokraatide arvutiga jagas ühe protsessori kõigi kasutajate vahel võrdselt ära, mistõttu ei jätkunud lõpuks kellelegi piisavalt mõtlemisvõimsust. Valimiskomisjon aga hoiatab omakorda, et tehisaru võib hakata hallutsineerima ja esitama tegelikkusele mitte vastavaid väiteid. Erakonna juhid aga samas kinnitasid, et sellisel juhul ongi tehisaru Eesti poliitikasse edukalt sisse elanud. Ja kultuuri uudiseid. Põltses toimusid eile lahtised meistrivõistlused Mao taltsutamises. Osa võttis enam kui 200 Mao taltsutajat nii meilt kui mujalt. Pingelises võistluses võitis seekord Keila Mao taltsutaja Eldever Jakin, kelle magu ütles üles alles pärast seda, kui ta oli ära söönud 2 kilo hanerasva ja 300 grammi bensiini. Kuulsite uudiseid.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: do rütmik kuur .
1: nii , ongi kõik .
2: Väga ilus töö . Mulle meeldib asja tehtud .
1: Aitäh .
2: Aga ma ei tea, kord asja kokku ja lähme laiali .
1: Oot, peremees, aga raha?
2: Asja, õige, raha või? Kaua sa tööd tegid?
1: 3 kuud, nii et 5000 eurot.
2: 5000?
1: No ma praktiselt elasin siin.
2: Siis küll, jah. Palun. Nii, 4000 korter Kadriorus, sa elasid siin 3 kuud, see teeb 6000 eurot. See jääb mulle 1000 valgu.

0: Päästeamete keskkonnaagentuur hoiatavad läheneva tormi eest. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa, on äikest ja sadu ja mitmel pool on sadu tugev. Hommikupoolikul on paiguti veel ka udu. Tuulepuhangud ulatuvad kohati 26 meetrini sekundis. Soojan päeval 16-21 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Õpetaja, kas tohib inimest karistada selle eest, mida ta teinud pole?
3: Ei, kindlasti mitte.
2: No siis ma võin teile teatada, et mul on kodune töö tegemata.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kas te olete juba mõelnud, mida te tahaksite lasta oma venna hauakivil kirjutada?
2: Mitte eriti. Mida teie soovitate?
1: Tavaliselt kirjutatakse sinna nimi, sünnisurma daatumid ja siis midagi sellest stiilis, et ta otsis alati armastust ja rahu ja jääb sellisena meie mälestustes. Ei sobi.
2: Ma ei mäletad, keegi temast eluajal niimoodi rääkinud oleks. No ma ei mäletad, keegi pubist temast niimoodi rääkinud oleks, et kus teed on, kes teed? No tead küll teed. No see, kellele meeldib noole mänge biljard ja... No tead, teed. See, kes otsib rahu ja armastust ja sellisena jääb ta meie mälestustesse.
1: Mis teile teha meeldis?
2: Teile meeldis pirukad.
1: Vaadake, ma üritan praegu inimese elu panna kokku ühte lausesse. Öelge lihtsalt, mis teile tähtis oli?
2: Ta oli kaubamajas turvamees.
1: Ma ei mõtle tööd.
2: Teile meeldis kasiinus käia.
1: Hasartmänge tavaliselt hauakivile ei mainita. Olgu, teeme lihtsamalt. Kuidas oleks armastav abikaasa ja isa?
2: No tegelikult nad ei olnud abielus.
1: Armastav elukaaslane ja isa?
2: Tegelikult ei olnud enda päris isa.
1: Armastav kasuisa ja elukaaslane?
2: Oma vahel öeldes nad viimasel ajal üldse läbi ei saanud.
1: Olgu, kuidas oleks nii? Siin puhkab Teet, kes töötas turvamehena, kes armastas hasartmänge ja pirukaid, keda jäävad leinama kaks las, kes pole tegelikult tema omad ja elukaaslane, kellel on temast suva, sest nad armastavad lammu läbi puhka rahus.
2: Täpselt tema, nii kirjutagegi.

0: Hitmiks naljanurk .
1: Mees püüab kala , istub jõe ääres ja püüdis kinni kuldkalakese . Päästis kuldkalakese õnge otsast ja kuldkalak hakkas inimkeeli rääkima .
2: Kuule mees , lase mind vette tagasi , ma täidan ühe su soovi .
1: Hea küll , ütleb mees , oota , aga miks ühe soovi ?
2: Kuule mees , rasked ajad , saad ühe soovi ja kõik .
1: No hea küll , mõtleb mees ja ütleb siis , et tee nii , et Tšetšeenias ei oleks enam sõda .
2: Kuule mees , nii raske ülesanne ja pealegi ma ei tea , kus see Tšetšeenia on täpselt . Mõtle uus .
1: Mees mõtleb natuke , ütleb , et hea küll , tee siis minu naisest maailma ilusaim kaunitar .
2: Kuule mees , ütleb kalake , kas sul naise pilt on kaasas ?
1: Mees ütleb , on küll , otsib rahakoti vahelt naise pildi , annab selle kuldkalakese kätte , see vaatab seda üksisilmi pikka aega ja siis ütleb häbelikult .
2: Kuule mees , kus see Tšetšeenia täpselt on ?

0: Päästeamet ja Keskkonnaagentuur hoiatavad läheneva tormi eest. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa, on äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kiirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul 5-12 rannikul 10-15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 26 meetrini sekundis. Sooja on päeval oodata 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 17 ja Pärnus 16 kraadi.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Naine räägib sõbrannale oma mehest. Ta on väga kangekaelne. Sa ei kujuta ette, kui raske on teda veenda, et tal õigus ei ole, kui tal tõepoolest õigus on.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Suurepärane. Rääkisite mul augu pähe. Ma võtan selle voodi.
2: No siis on hästi. Siis on tore. Vormistage ost kassas. Mina tänan.

0: kas särtsu ja väeks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
0: Duo Hitmix. Huumor.
2: Pataljoni ülem külastab üht oma suurtükkidest. Jõuab siis kohale, vaatab, et kogu suurtükki meeskond roomab põõsaste vahel. Mis toimub? Miks te põõsas roomate? Suurtükki komandör kannab ette. Härra ülem, hommikul maskeerisime oma suurtükki ära ja nüüd ei suuda teda enam üles leida.

0: kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhja suunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul, 5-12, rannikul 10-15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Sooja on päeval 15-21 kraadi. Tallinnas sooja hetkel 15 kraadi, Tartus 18 ja Pärnus 16 kraadi.
4: Duo Hitmix.

0: Kuulo Hit Mix. Naljanurk.
1: Juku, mis aeg on lauses? Ma olen nii ilus. Kauge minevik, õpetaja.

0: Kas sa magaksid minu sõbra Toivoga, et maailma päästa?
1: Sinu sõbra? Paksu Toivoga?
0: Jah. Kas teeksid midagi nii isetut ja magaksid mu paksu sõbra Toivoga, et maailma päästa?
1: Ei. Toivoga mitte iialgi, anna andeks, kallis. Aga kui sina saaksid päästetud, kui ma Toivoga magan?
0: Minul poleks selle vastu midagi.
1: Kas sina magaksid Toivoga, et mind päästa?
0: Jäta selliste asjadega ei tehta nalja.
1: Ootad, nüüd sa jääd küll midagi segamini. Kolmanda maailma nälja hädaga ei tehta nalja. Paksu Toivoga seksimeisega tehakse iga ajal nalja.
0: Hea küll. Liina, mina magaksin Toivoga, et sind päästa.
1: Päriselt. Teeksid sellist asja minu jaoks või? Mis on kui armus? Aitäh sulle. Ja siis ma ei peaks Brad Pittiga ka magama, et sind päästa.
0: Ja maailm hukuks.
1: Hukuks.
0: Aitäh, kallis.

Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elu, siis tule

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Päästamet ja keskkonnaagentuur hoiatavad läheneva tormi eest. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa, on äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kiirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul, 5-12 rannikul 10-15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 26 meetrini sekundis. Soojem päeval 16-21 kraadi, hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 17.
5: Duo Hitmix.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2. On your mark. Get set.
2: Duo Hitmix. Sport. Kesktormajad.
3: Tervist, kallid jalgpallisõbrad ja muud Postimehe spordi jälgijad, vaatajad ja kuulajad, kes tormavad alustab oma 26. episoodiga ja noh, kuna jalgpallis on ainult MM-i jutud, siis ka meie oleme täna MM-i lainel. Minu nimi on Marko Susi ja minuga koos on Tõnis Krepp. Tere, Tõnis!
4: Tere!
3: Alustame, ma arvan, MM-i alagruppidest lihtsalt. Väike ülevaade, mis alagruppi turniiril toimus, oled sa nõus minuga?
4: Olen nõus.
3: Seda võime päris kindlalt öelda, et suuri üllatusi tegelikult alagruppis ei olnud.
4: No mingid ikkagi olid, ütleme niimoodi, et seal A-alagruppis, kohe võtame esimese alagruppi, no see ikkagi valmistus mulle suurt üllatust, et Lõuna-Afrika vabariik suutis sealt edasi pääseda. Eriti veel olukorras, kus nad said avamängus ja täielikult ikkagi Mehiko trammi alla.
3: Ja seda küll, ja kui sa vaatad seda avamängu, ja siis sa vaatad seda tabeli lõpseisu ilma, et sa oleks vahepeal mõnda Lõuna-Afrika mängu vaatanud, siis see on ikkagi päris üllatav, sest et mäletame ju hästi, et avamängu ei saanud öödega mütsikaru ja Mehiko sõitis neist lihtsalt üle, aga ma arvan, et ma isegi võibolla ei paneks nii palju Lõuna-Afrika sära peale seda
4: saavut.
3: Pigem ma ütleks, et noh, Tšehhi jaoks turniir suur ebaõnnestumine. Alagrupis, kus reaalne edasipääsu võimalus oli väga suur paperil enne mänge, teenida vaid üks punkt, väravate vahe -4. Sa suudad lüüa kaks väravat, lased endale 6, mängid Lõuna-Afrikaga viiki ja siis saad Mehikolt 0-3 ja Lõuna-Korealt 1-2, no see on ikkagi pettumus.
4: No pettumus ja seda sellest sai ka peatreener ise aru koguni ja nii, et noh, ametlik on lugu on see, et astus ise tagasi peatreeneri ametikohalt, aga eks me teame, et ega on ennegi selliseid jutumärkides vabatahtlikuid lahkumisi olnud, aga võibolla hakkas nii piinlik, et otsustas ka ise lahkuduselt.
3: No see on täiesti võimalik ka tegelikult, et noh, see on ikkagi põrumine.
4: Absoluutselt. Tšehi, Saldo jäi oli ühe viigiseid kätte, aga siis kokku lõid nad ise kaks väravat ja lasid endale lüüa koguni 6 väravat.
3: See on kole, jah. Aga no, tollest alagruppis saidki ainult Mehika ja Lõuna-Afrika edasi, sest et kuigi 12 alagruppi peale 8 paremat kolmanda koha omanikused edasi, siis 3 punktiga nii, et sul on väravate vahe -1, sellest ei ole tolku Lõuna-Korea kolmandane jäi välja.
4: Mehiko oli väga tubli, et sümpaatse mulle, aga eks neis, kuidas nad tugevamate vastaste vastu nüüd hakkama saavad?
3: Ega kergeks ei lähe selles suhtes, et Mehiko mängib Ekvadoriga järgmist ringi. No. Ekvador jäitis ka päris sügava mulle, võiks öelda. Nende me jõuame veel, lähme kronoloogiliselt, aga jah, Mehiko mängib Ekvadoriga, seal ma julge ennustada, kum nüüd võitma hakkab.
4: See on keeruline, et see ei oska nagu nappu panna kummagi peale, et kum see võibolla lihtsalt sellest, et on täiseduga jätkab, on Mehiko, võibolla see annab neile mingi sellise väikse soosikukoorma, aga
3: plus nad mängivad kodus.
4: Noh, täpselt, see on ka väga tähtis.
3: See võib neid kõvasti aidata, aga teine selle gruppe edasi pääse ja Lõuna-Afrika, nende turniir lõppes juba esimeses ringis, siis nii-öelda päris turniiri esimeses ringis, sest et kui muidu pääses suur hulk satse peale, siis esimene ring, seal on 32 paremat, ehk siis sama hulk koondiseid nagu varem MM-idel mänginud on ja Lõuna-Afrika vanasüsteemi järgi jäi lihtsalt alagruppi pidama, et see kord niimoodi. Aga kui me vaatame edasi kohe järgmist alagruppi, siis No seal jällegi väike üllatus, ma ütleks. No Sveits võitis, see ei ole üllatus. Kanada teine, see ei ole ka üllatus. Aga see, et Bosnia kolmandana läks edasi, 4 punkti väravate vahe miinus üks, see on päris kõva valuuta, ma ütleks.
4: Jaa, väga tubli Bosnia üldse. See oli väga lahe näe. Aga see Katarilt nagu väga isegi midagi ei oodanud, ausalt öeldes, et Kanada, no Kanada neiks ju nüüd lülitas juba Lõuna-Aafrika vabariigi välja, et seal on ka huvitavad mängijad, aga Kanadal on ikkagi sellel rünnaku poolelt on sellest teravusest natukene puudu jäänud, aga eks neis, kas see leitaks üles, tähtis on see, et nad on juba üks tiim, kes on jõudnud siis 8. finaali
3: ja
4: see on juba ajaloolise saavutus nende jaoks.
3: No minu jaoks on see, et Promised David iga mäng, mis ta on tulnud, on silma paistnud. Võib-olla oleks aeg edutada tema algkoosseisu. Samas Saksama näitel, kelleni me varsti jõuame, jälle siuke kõrritamine. Saksama näitel võib-olla ei ole hea variant terav vahetusründa ja panna algkoosseisu, sest et Tennis Vundav oli alagruppi turniiril silmapaistev ja siis esimeses ringis no, läks latjalt selgelt läbi ikkagi. Aga jääb selles alagruppis, nagu mainisime, Kanada läks juba edasi. Tubli töö. Nad olid Lõuna-Aafrikast mänguliselt parem, said lõpus oma ainuvärava kätte. Sveits kohtub järgmisena Algeeriaga, mis paberil ei ole keeruline vastane, võiks öelda. Aga Sveits ise ei ole ka nüüd nagu teab, mis suuri jõud, nii et kaks üsna võrdset punti, ma ütleks, eks ole näha. Ja no, Bosnial nendel juba see, et nad edasi said, oli suur asi, aga nüüd tuleb USA, kes, no, ma ei tea, 4 aastat tagasi oleks öelnud, et ei ole suurt midagi, aga praegu tundub, et kodupubliku toel teevad veidi sellist 2018 Venemaad, et on nagu rohkem võimu just kui meeskonnal ja tunduvad üsna ohtlikud.
4: Ja panevad ägevalt ja seal tundub see Anthony Robinson tundub kuidagi veel käigu juurde pannud sellel MM-il, näeb nagu väga terav välja seal vasakus kaitses, aga eks ole näha, kuidas ka USA siin tähtsamates mängudes nüüd hakkama saab, kui see pinge on. No neil on kogu aeg pinge olnud, aga kui pinge on nüüd veel rohkem sõel mängudes, et kuidas nad hakkama saavad.
3: Võime C-gruppi juurde minna, ma arvan.
4: Ja.
3: Kõigepealt Šotima sai üle väga pika aja võidukätte MM-il. Hea meel nende üle, aga see 1-0 Haiti vastu, see jäigi nende laeks, sest et Marokolt ja Brasiilalt saadi kuivalt, nii et kolmas koht, 3 punkti, -3, nagu me teame, siis sellest kindlasti ei piisa, et isegi -1 ei saanud. Maroko teisena edasi, väga südika mulje, või südikas alagruppi turniir.
4: Ja piirduma praegu veel alagrupiga siis pärast.
3: No me võime kohe vast minna selle juurde ka, et kõigepealt alagrupis ja siis
4: Kõigepealt kõige esimene mäng Brasiilia vastu.
3: Ja.
4: Seal oli lihtsalt käkit ära, seal oleks pidanud, noh, Maroko kindla võidu võtma, aga paraku Brasiilia Vinicius Junior lõi 1-1 ja urustas selle viigi, aga väga hea mulje näetis seal juba Maroko. Ja siis nad mängisid, järgmisena mängisid siis, panid Šotimaale. Šotima panid 1-0 ära ja siis panid ka Haitile 4-2 ära, et siis ööl vastu tänast, 30. juunil, kui me salvestame seda, panid nad korraliku trilleri Hollandi vastu, Holland läks juhtima Koudi Kakpo väravast, kuid siis Issa Diop üle minutitel suutis mängu viigistada, lisaajal väravaid ei löödud seal, kuigi oli lähedel, seal Bart Verbruggen tegi ikkagi no, ullumeelse tõrje, et see Maroko 2-1 vära hoida, läks see penalti seerele, vaata see on üks läbiv joon on tänavuse turniiriga, on see, et väga hästi ei oska neid penaltid üldse lüüa.
3: Ei tea, jah, mis järg sellega on.
4: Tavaliselt ma mäletan, mingi turniir on, vaata, kunagi oli selline turniir, mis peetakse enne MM-i.
3: See oli konfederatsioonide karikas või mis iganes.
4: Ja seal oli kunagi Hispaania mängis seal ja seal pandi, noh, 6-7 penaltid pandi järjest sisse ja pandi ülikvaliteetsed penaltid. Aga võta näpus, tänavusel aastal mitte keegi ei oska mitte midagi lüüa.
3: Kas või see Euroopa liiga, kas see oli poolfinaal äkki või oli finaal, me enam ei mäleta, Manchester United ja Villarreal.
4: See Euroopa liiga.
3: Ja kas see oli finaal või? Või oli poolfinaal, igades Euroopa liiga koha mängud olid. ja siis esimene eksimus penaltipunktilt tuli alles 22. lööjalt Davide Healt.
4: Yeah.
3: Et aastad ei ole vennad.
4: Aga eks see... Ei, see oli finaal. Oli.
3: Ja, see finaal, finaal, oli, vist,
4: finaal oli,
3: ma olen tahtnud ära unustada finaal seda. Aga jah, Marokko väga kõva töö. Aga nii palju kui ma, no, mul üks sõber on Hollandi fänn ja ma olen natuke sotsiaalmeedias ka vaadanud, siis väga palju tehakse Bart Verbruggenit maha. Sina, kes sa oled natuke rohkem kuulsis selle mänguga.
4: Seal ma... oli see üks penalti olukord oli vist, eks ju, kus ja. Tal läks kuidagi selja, aga no seljast läks see pall kuidagi õnnetul kombel, ega ta seal ise väga midagi teha ei saanud. See pahameel on küll nagu noh. Asjatu.
3: Üle paisutatud.
4: Selle pärast, et ta tegi ka väga häid tõrjeid tegi seal ja on üldse nagu silma paistnud. Et mida mina olen just kuulnud, on seda kriitikat Ronald Koemani kohta. Ja, ja just selle pärast, miks ta siis otsustas nii-öelda selle viiese kaitseliiniga minna, selle 5-2-3 või 5-3-2 või kuidas iganes, no 5-2 või mitte. Ja 5-2-3, mis siis peaks parem olla selle asetusega. Et oli isegi Zlatan Ibrahimovic ütles siin välja, et Ronald Koeman on selles väljalangemises süüdi. Noh, teadagi, et seda on huvitav just Ibrahimovicilt kuulda, et noh, kui tal selle Koemaniga isikliku sidet poleks, aga ta mängis Koemani ja Amsterdami ajaks siis. Et see oli väga selline tugev kriitika, noh, võibolla õigustatud, võibolla mitte, igatahes mängijad olid Koemani selja taga, ütlesid, see oli õige süsteem, aga nad lihtsalt ei saanud oma mängu käia. Aga selles mängus, noh, ma ei näinud täis pikkuses seda mängu, aga kui vaadata ja lugeda erinevalt, siis saab seda järeldada, et ikkagi Holland liiga kergelt istus kaitses ja Marokko oli tegelikult see ohtlikum pool.
3: No Koemani puhul juba enne turniiri oli väga palju juttu sellest. Erinevad Hollandi fännid võtsid sotsiaalmeedias sõna sel teemal, et tema aeg peaks olema läbi. Et Koeman on selline mees, kes koosseisu valib võrdlemisi selle järgi, kes talle mängijad isiklikult meeldivad, kellega ta saab hästi läbi, mitte selle järgi, kes on heas hoos või kes on paremad. See oli siis suuresti viide Memphis Depay kaasamisele. Et mees, kes ei mängi juba mõnda aega Euroopa tiptasemel, mängib Brasiilias, et miks teda vaja on. Ja väga palju kriitikat sai Koeman juba siis, kui ta koosseisu välja õhkas ja MML ka. Et noh, nüüd võtta siis kinni, et tundub, et fännidel kokku võttes võis olla õigus, sest et olge mausad, peatreener vastutab ja kui sa ei suuda, okei, Marokko on niguni väga, väga kõva kaitsega meeskond, juba eelmine MM nägime seda. Aga kui sa ei suuda oma meeskonda mängima panna ja sa pudened niivõrd vara välja, noh, siis on pahandus.
4: See on pahandus. Muidugi ma soovitan ka inimestel vaadata, see saab vist FIFA leheküljelt või ka TikTokis nad panevad on need mängu tipphetked üleval. Võibolla kõige targem on isegi FIFA seal ametlikult enda mängud alt, seal näeb kõik penaltid ka üle. Kuidas Marokko väravavaht ja Yacine Bono on just õigeldas, kuidas Bono nende penaltit ajal reageerib, ta just kui mõnes olukorras isegi hüppanud, vaid lihtsalt liikus nagu paremale või vasakule poole, millist sellist asja ei ole, nagu ma vist ei ole kunagi näinud sellist asja ja see ka töötas, see oli ühe lõgi all.
3: See oli jah selline kehalise kasvatuse tunni väravaht enam.
4: See on see, et sa nagu hüpata ei julga, proovid järgmiselt jalaga vaata nurgast ära tuua.
3: Aga see oli tõesti need kaadrid sellest, kuidas penalti oli üsna ristnurga lähedal.
4: Jaa.
3: Ja siis ta lihtsalt täiesti lükkab käed üles lihtsalt, veits hüppab ka ja toob selle nagu ära, et see oli väga kift.
4: Aga ta on nii pikk ka vaata, ta on peaaegu 2 meetrit ka aega.
3: Ta on koljalt, kui 1,92 on ametlikud andmed, aga no ta tundub palju suurem, kui ametlikud andmed ütlevad. No Bono on üldse huvitav kuju minu meelest, et nagu ta juba eelmine MM tegi üli võimsalt.
4: Ja.
3: Aga tema karjääri käik ei ole midagi suurt olnud. Ta oli enam kui 10 aastat tagasi oli Madridi Atleticos, aga ta esinduse eest ei saanud kordagi väljakule. Ja siis Gironas mängis 2016 kuni 20 ajal, mille Girona ei olnud midagi, umbes nagu praegu. Ja siis Sevillas tegi häid mänge 4 aastaga 90 mängu. Ja siis pärast MM eelmist räägiti, et äkki läheb kuhugi seostat erinevate klubidega, aga lõpuks läks Saudi Araabiasse, mis noh...
4: Raha teenima
3: pluss tuttav kant, et ei ela ju kuigi kaugel, või noh, ei ole sündinud, okei, sündinud on kaugel, ta on Kanadas sündinud, aga kodumaa ei ole siis kuigi kaugel, et noh, nagu aru saadav, aga ma ütlen, kui see vend oleks 10 aastat noorem, kui ta oleks 25 praegu, siis tõenäoliselt ta mõni Euroopa tipklubi korjaks üles. Ja kõrgemal tasemel, kui see Villa oli, et noh, väga kõvad tööd tegi see enne säravasuul jälle ja ei ole see üldse üllatav. Aga tolles alagrupis teine, Brasiilia, või noh, esimene siis, Jaapani vastu väga hea mäng. Jäid küll kaotus seisu, aga siis teisel poolel tõmbasid vurri käima ja lõpus see õnnetu Jaapani palli kaotus enda karistusala juures. Ja see karistati ära ja 2-1 võit jälle üle minutitel ja Brasiilia sammus edasi järgmisesse ringi, kus no, eelduste kohaselt läheb päris keeruliseks, sest olgem ausad, Elevandi luurannik või Norra, mõlemad on väga tugevad.
4: Mm-hmm.
3: Ma võibolla isegi eelistaks Elevandi luurannikud, no täna õhtul saame teada, aga...
4: No oleneb, eks siit kujunem välja ka meie poliitilised seisukohad, siis ma eelistan selgelt Rootsit. Või tähendab Norrat, vabandust, varane Norrat. Ei, naljaks, ei tegelikult, ma arvan, tuleb lõbus andmine vahet üle, kes vastu tuleb. Lihtsalt kuna paratamatult Norra on meile lähemal riik
3: ja
4: me eestlastena hoiame pöialt neile, kes on meile lähemal, aga on ka mingid erandid.
3: paremale ei vaata.
4: Ja, paremale, idapoole ei vaata.
3: Aga Elevandi luurannik on läbi turniiri jätnud väga sümpaatse mulje mulle. Võimegi kohe käia e-alagrupp üle. Elevandi luurannik esimesest voorust peale, väga sümpaatne. See, kuidas Ekvadori vastu mõlemad mängisid väga lõbusat jalgpalli. Elevandi luurannik lõpuks võitis 1-0, amati jalla 90. Minuti väravast. Vabalt võinuks seise jääda 4-3 ka, aga väravavahitegi tead tööd ja latti läks mitu lööki ja niisama raisati ka võimalusi. Aga siis viimases voorus, kus võitu oli vaja, seal tehti Curaçaol ära rahulikult ja vahet ei olnud, et Ecuador võitis Saksamaalt 2-1. Said kõik kolm edasi ilusti Saksamaa alagrupi võitjana, Elevandi luurannik teisena ja Ecuador kolmandana.
4: See Diomande on ka päris terav jätis meelde, et teda noh, seostati ka Liverpooliga, aga tõenäoliselt on vist PSG-sse pigem siirdumas, aga seal oli lihtsalt puhas talent.
3: Nägin sots meedias ja, et mees ütles, et ta eelistab ise PSG-d, aga noh, seda ei saa kunagi tõepähe võtta, et seal on agendid räägivad tõenäoliselt.
4: Ja kes veel jätis silma, kes on noh, viimastel aastatel võibolla peaasjalikult sellega tähelepanu pälvinud, et ta on sellise huvitava inimesega koos suhtes, on Nicolas Pepe, kes on ka täitsa korralikult mänginud ja natuke seda teravust ikkagi näidanud.
3: Jah, seal ongi, need ääred on üliteravad. Võta amati jalaga juurde. Seal on väga teravad ääred. Keskväljal on Afrika satsil omaselt mootor on väga kõva.
4: No see on eks ju Nottingham Foresti Sangare ja kuigi praegu naftariigi selatis teeni Frank Kessi, kes on mäletame ikkagi Barcelonas mänginud ja on
3: Tsimeronis enne seda.
4: Jah, väga mängumees.
3: Et seal on päris kõva punt. Aga sellest alagrupis Saksamaa pidas esimesena siis kohamänge.
4: Märgime selle ka ära, et seal oli Curaçao ka veel ja me ei ole seda vist oma saates veel käsitlenud, kuidas seal oli üks väravaht, nimega Eloy Room, kes siis kordas seda tõrjate rekordit MM-il ja kes ta Eloy Roomi kohta rohkem teada, see lugege Postimeest. On
3: õige.
4: Interview enne MM-i tehtud, sest me teadsime toimetses ette, et selline asja juhtub nii, et... No, aga lugema.
3: Soovitan ka lugeda väga hea lugema.
4: Kuigi Curaçao esimeses mängus 7-1 sai Saksamaalt.
3: No selline natukene selline Eesti jalgpallikoondise vibe, et sa oled küll 7-1, aga väravahtel ikkagi parim meeskonnas.
4: Aga siis hoidsid Ecuadori nullil.
3: Ja
4: nulli mäng.
3: Et Curaçao pani päris vahvalt. See kuna Saksamaa vastu liigistasid, see oli väga lõbus, ma ütleks.
4: Ja, et lõid ühe värava. Vot, aga Saksamaa. Ja kust alustadagi nüüd?
3: Ja Saksamaa. Saksamaa läks esimeses ringis vastamisi Paraguayga, kes oma alagruppis, eks siis T-alagruppis, millest me just üle hüppasime, lõpetas kolmandana. 4-2, sellepärast, et USA-lt said 4-1 ketuka, siis olid Türgist 1-0 parem ja mängisid Austraaliaga 0-0 viiki. USA oli alagrupi esimene, Austraalia teine, Paraguay kolmas.
4: Ja Türgi kohutav.
3: Ja Türgi, keda innustati mustaks hobuseks, oli jalgadeta hobune. Niisugune tõu hobune, aga liiga vana, ütleks.
4: Et oli must hobune, aga must selles mõttes, et oli räpane, oli nagu valge hobune, oli mudakätte jäänud.
3: Pesemata ja jäi mülkasse kinni.
4: Lihtsalt röve.
3: Ja. aga no paperil kõik ennustasid siis oli sealt, et Saksamaa sõidab Paraguayst üle, sealt ei tohiks mingit vastupanu erilist tulla. Aga Paraguay, kuigi paljudele ei meeldinud üldse, kuidas nad mängisid, et selline väga rõve mängustiil, väga füüsiline ja siis kui neile midagi tehti, siis oli suur probleem. Minu meelest reeglite piires kõik väga lahe. Läksid juhtima, end siis olt väga hea peavärav. Ideaalne tsenderdus, väga teravalt tsenderdus pea peale, pea vastu, 1-0 esimesel poolel. Teisel poolel Kai Havertz lõi tagasi ja kuigi Saksamaa surus kuni normaalaja ja ka lisaaja lõpuni ei leitud väravat, nii et penaltiseeria. Ja võtta, reeglina on see, et soosik võtab penaltiseerias tavaliselt ikka ära. Kui on selline, et üks on selgelt üle, teine selgelt nõrgem, tihti juhtub nii. Ja Saksam alustas ka, reeglina alustajal on suur eelis. Seda juhul, kui esimene lööi ära lööb, aga Kai Havertz ei löönd ära. Ja selle kohta oli üli palju sotsiaalmeedias ka tehti nalja, et kuna see oli sisuliselt üks kuu on möödas sellest Gabrieli penaltist meistrite liiga finaalis, siis Havertz austusavaldusena lõi ka kehvasti oma penalti. Eks siis? Noh, Saksamaal selg vastu seina ja kolme lööja järel Paraguay juhtis 3-2, siis Nick Voltemade eksis penaltiga, siis Paraguayl oli kaks matchpalli, maja kahest üks ära lüüa, aga ei löödud. Ei löödud ära, esimene läks mööda, teise Neuer tõrjus, siis Amiri lõi ka ära, nii et läks viis lööjat läinud, seis viigis. Ja no sel hetkel ma ise tundsin, kui ma vaatsin seda mängu, et nüüd on väga suur vaimne eelis Saksamaal, aga Jonathan ta ei tahtnud nii arvata. Lõi lihtsalt penalt üle taevasse. Korralik, ma isegi vaatsin igaks juks aknast välja, et ega mul hoovi peale ei kukkunud.
4: Kalamai ja see prantsatand.
3: ei prantsatand see kord, jah. Jäi sinna Atlandi ookeanisse pidama, ma arvan. Aga jah, ta oli täiesti mööda selle täiesti üle ja siis Paraguay lõpetas ära ja Saksamaal kohutav seeria jätkub.
4: No kohutav, eks siin endine Saksamaa koondislane jalgpallilegend Bastian Schweinsteiger ütles, et Jonathan Daa, mis see võis mõjutada, oli see lihtsalt see vaimne pool, et siin teadega siin mängu ajal lõi ju tegelikult Jonathan Daa lõi värava, aga see võeti ära sellepärast, et Saksamaa üks kaitsjatest, Anton tegi siis väidetavalt Chillile, Orlando Chilve Hillile vea ja seal tegi samamoodi skandaal, kus siis Jürgen Klopp pärast mängu ka kritiseeris, et see on täielik nalja number, Arsenal võitlis Inglismaa meistri tiitli tänu sellistele väravatele. Aga paraku siis...
3: No võtta, see ongi minu meelest see, et läbi Premier League hooaja, meie rääkisime ka sellest üli palju, et see, mida Arsenal nurgalöökidega teeb, see ei ole õige. See peaks olema määruste vastane ja kui sa võtad MM-i ja sa hakkad kõrvutama MM-i vilet Premier League'iga, yeah. See on täiesti jabur tegevus, miks sa teed seda? Jürgen Klopp, kui Jürgen Klopp ei oleks sakslane, ta ei teeks seda. Ta oleks kuss, ma arvan. Või kui Liverpool oleks nii samamoodi tiitli võitnud, siis ta ei oleks seda öelnud. See on lihtsalt kokkuvõttes, ma arvan, et ta on lihtsalt pahane, esiteks selle peale, et Saksamaa kaotas ja teiseks selle peale, et Arsenal tuli meistriks. Ja ma täiesti saan ta paha meelest aru. Aga minu meelest see oli viga. See, nagu, miks sa lähed kaitsena, mis sul arus on, et sa, nagu, ja Alan Shearer ütles, et hea kontaktisport, aga kui sa vaatad, ta hoidab ju käsi ümberna. See kallistad väravavahti olukorras, kus pall on lahtine, see iga kell võetakse veaks. Isegi Arsenal ei teinud sedasi. Arsenali vennad lihtsalt rammised väravavahti ja lükkasid teda ja tegid ja kehaga sedasi. Aga näed, ma ei mäleta, et Arsenali mängijad oleksid reaalselt kätega kinni hoidnud väravavahti. Ja okei, Jill läks väga kergelt pikali. aga ma arvan, et see oligi selleks, et näidata, et kuulge, come on, vaata.
4: See ongi, jah, see on hea point, see näidata, et ongi Inglismaa liiga kohtunikud ei ole lihtsalt sellisel tasemel, et sellised otsusid võtta ja selle kohtumise peakohtunik, mis ta nimi oli, vaatame...
3: Peremees Jaed Marokost.
4: Jaed Marokost. Ei lugenud seda väravat ära ja õiget ei lugenud seda väravat ära, sest sa ei saagi MM-i võrrelda Inglismaa liigaga. See oleks nagu sama, kui me ütleksime, võrdleks MM-i, et okei, seal ei vilistatud ära, aga mul rahvaliiga saad siis nagu vilistatis ära.
3: See on nagu...
4: Välja number Klopp, vaata Kloppil on ka, see on ainult nagu sooja auru pealt praegu.
3: No on küll,
4: ja tal ka natuke vaja pildis püsida sellepärast, et nagu me teame, siis pärast seda allajäämist ega palju küsimärke on ka Julia Nagelsmanni kohal.
3: Ja sotsiaalmeedias kohe hakkasid fänid laduma, et tooge Klopp nüüd tagasi või tooge Klopp Saksamaale ja peatreeneriks. Ma ei tea, kas see võiks töötada koondise puhul.
4: Aga mis on huvitav Saksamaa puhul on see, et tegelikult nad on... kui me selle vana formaadiga võtame, nad on kolm MM-i järjest nüüd pärast seda maailmameistriks tulemist 2014. Aastal. Kolm MM-i järjest on sisuliselt alagrupi faasiga piirdunud.
3: Ja kohad 32-17.
4: Et suur pahandus ja sisuliselt alagrupi faasiga piirdunud.
3: Ja kohad 32-17.
4: Et suur pahandus ja see üks Saksamaa

0: rääkinud ka juba, sellepärast eelmist MM oli ka väga suureks teemaks, et heaolu ühiskond on jalgpalli ära rikkunud riigis. Et ongi, sul ei ole sellist nälga meestel enam, et nad peavad tõestama, et elu ja surma küsimus. Et ongi, no, Voltemade X-is penaltiga, ta läheb, sõidab oma üliuhke autoga, läheb uhkele reisile, võibolla jahi peal, tõenäoliselt ta lendal ei ole, aga rendib rahulikult jahi peal, tõenäoliselt mingi supermodelliga ja ta ei tea, mis tunne on olla vaene. Ma pakun, ma, see on oletus, see on lihtsalt siuke näitlik oletus, ma ei tea Voltemade tausta, aga see ei ole siga oluline, mis mängest me räägime, et seal ei ole enam seda probleemi, et sa kasvad ainult ühe variandiga, et kas sa lööd jalgpallis läbi või mitte. Ja siis sul ongi meeskond, kes on tasemel, aga ei ole võibolla sellist nälga, mida vaja oleks. Aga noh, ma ei tea, kokkuvõttes Saksama koondis, nendel on minu mõelest suur probleem on see, et RTL teravust liiga vähe ja Kimmichi puhul ma ei ole kindel, kas Kimmich suudab mängida äärekaitses olukorras, kus vastased mängivad tema peale teravusega. Teeb natuke aeglaseks, võibolla naeg naaste keskväljale. Et noh, olukord on lihtsalt selline. Aga tervikuna ja Saksamaal on vaja muutusi. No, kui sa vaatad meeskonda paperil, siis nad peaksid suutma kaugemale jõuda. Aga võibolla siis on lihtsalt vaja treenerid, kes suudab leida mingi asja. Tooge Southgate, vaata. Kui Tuchel on praegu Inglismaa juures, siis tooge Southgate. Paneb tagant asja lukku. Läbi ussi selle samuse venitab välja võidud. Ja võibolla Saksamaa on tagasi konkurentsis. Et mine tea. Aga igatahes jah, sakslaste turniir sai naljakalt vara läbi. Kuna mul on kombeks suurturniiridel hoida pöialt väikestele riikidele, aga mitte nagu nii, et ma algusest peale, vaid siis, kui nad suurtega kokku lähevad, siis ma olin algselt Jaapani poolt. Ja kui Jaapan kaotas, siis ma hoidsin nii kavasti pöödaid pihus, et pöödad hakkas talutama, et Saksamaa välja kukuks. Ja õnneks see juhtus. Ja siis ma läksin magama lootuses, et äkki Holland kukub ka välja. Ja võimegi minna järgmise alagruppi juurde. Holland! Iluisti pani alagruppi kinni, kaks võitu, üks viik Jaapaniga. Ja noh, võib öelda, et F alagruppis päris kehvasti läinud, sest et esimesed kaks kukkusid juba esimeses ringis välja. See sama Maroko mäng, millest me juba enne rääkisime.
1: Ja Tuneesia ei jaganud töödega võitsid.
0: See, mis esimene koondis, ma ei vaatanud fakt üle. Aga ma olen päris kindel, et see on esimene või üks väheseid, üle viie ei ole kindlasti neid, üle kolmega ma pakun, et mitte koondisid, kus vallandatakse peatreener pärast esimest mängu MM-il. See on ikka rajuna. Saad rohastastelt 5-1 nii, et Ajari, kes on sinu juurtega, tambib sulle kaksel.
1: Mõtle lihtsalt, et mis see nagu treener mõtles. Okei, valmistume MM-iks tulen, saan pärast esimest, mis on nüüd edasi teen siis. Ja lihtsalt siia, ma pean mingi hotelli võtma, päris neljakas.
0: Aga akrediteering oli olemas.
1: Saab siis, jah.
0: Kus juures vaatan praegu, et on ka varem treenereid lahti lastud, aga mitte liiga palju. Et mõni ikka on olnud, siuke viie kandis ongi neid kokku. Aga need on, sel sajandil ei ole olnud ühtegi, see oli selle sajandi esimene. Et jah, lõbus.
1: Võt.
0: Ja no Rootsi kohtub õige pea ka, läheb võistlust tulla kohe, ütlen ka kellega.
1: Rootsi läheb Prantsusmaaga.
0: Ja noh, eks siis seal tuleb ka tuppa ja F-alagrupp on...
1: See oli ka pullmäng, see Rootsi Holland, et Rootsi siis alustas turniiri 5-1 veiduga Tuneesia üle ja siis kohe viis päeva ilja said ise 1-5 tuppa. Tuimalt lihtsalt.
0: See oli ikka õnnetu, jah?
1: See oli õnnetu ikka kaitseda, kui... Kuidas see Brian Brobby Lukaku region, kuidas ta seal ikka pahandust
0: teisi?
1: Isaac Hien, no, kes nagu kabariitid, et peaks olema sama tummine poiss. Ei saanud ikka üldse
0: hakkama. Aleks mõttes Tammega sai väga hästi hakkama valiksarjas, aga no, Brobby oli gram kõvem. Aga kus juures F alagrupp olukorras, kus alagruppid pärast F-i pole veel mänginud, F-alagrupp võib olla esimene, kus ükski ei saa edasi järgmisest ringist.
1: No seal peabki vajutama Alt F4.

0: ma kunagi oli FIFA's Ultimate Teamis see võimalus Delete Club. See tuleb samade
1: kustutakse grupp ära.
0: See on ikka õnnetu grupp. See on päris raju. Aga G-ala grupp, jõuame sinna, kus ei ole veel ükski koondis mänginud koha mänge. Belgia võitis alagruppi väga mannetu Belgia.
1: Ja.
0: Nagu ma ei näe, et Belgia suudaks siin sel turniiril
1: mängivad Senegaliga ja ausalt öeldes pigem olla Senegali poolt.
0: Ma arvan, et Senegal on seal väike soosik. Mingi ajaloolise pagasi pealt võib-olla võiks olla Belgia just lähiajaloost, aga no olgem ausad, see Belgia ei ole see Belgia, mis oli 4 aastat tagasi rääkimata 2018. Aastast.
1: See teil on ikka, keinil on Kortoa väravas, aga see kaitseliin on ikka...
0: See on õnnetu. See on, kui mujal on veel tulnud nagu mängijad peale, võtta Jeremy Doku, siis kaitseliinis pärast Vertongenit ja Alderweireldit ei ole ju ühtegi sellist suurt keskaitset. Just nagu, mõõturelt on kindlasti suured, aga sellised kõvad keskaitset sellised ei ole enam. Aga jah, Belgia ma arvan, et Senegali vastu läheb väga, väga keeruliseks ja ainsana veel sellest alagrupisse edasi Egiptus. Egiptus mängib Austraaliaga.
1: Egiptus ei oska, nagu ei oskagi midagi öelda.
0: Ei oska, see on selline, ei ole liha, ei ole kalana.
1: Tofuna.
0: Jah, sõike väga, väga huvitav ja isegi kui nad jõuavad sealt edasi, siis järgmises ringis julgen väita, et nende turniir saab läbi, sest et esmalt Argentiina mängib Rohenem ja Saartega ja siis tulebki juba Egiptusele või Austraaliale vastu. No Rohenem ja Saaret, selle MM1 sensatsioon.
1: No Iraan kahjuks ei saanud.
0: Kahjuks mitte.
1: Kahjuks ei saanud, oleks tore. Meie sisimas otsime ikkagi Iraani poolt. Tugevas iroonias ütleme seda. Otsime Iraani poolt.
0: Oleks tannud näha Iraani versus USA.
1: Jah.
0: Selleks väga lõbusalt.
1: See box office. Käest ära läinud, ma arvan, box office.
0: Ja, aga selle office võib ära võtta isegi. Seal oleks võibolla lõõmaks läinud, aga võt. Iraanil võibolla on positiivne ka, sest et oleks võitnud usat, siis Trump oleks võibolla uue pommi pand kuhugi.
1: Võt.
0: Aga... Ja huumori rubriik ka siia, poliitiline huumor. Aga Roheneme Saaret, lähme A-alagruppi juurde. Roheneme Saaret said A-alagruppist edasi, sensatsioon. Jäitsid Uruguay ja Saudi Araabia on selja taha, aga...
1: No see Uruguay mäng, see oli ka... No me mäletame, eks ju Fernando Muslerat, kui see oli, kes on nüüdseks 40-aastane, kes on seal Galatasarais ja tegi ikkagi ka ja tegusi ja on ta meelde jäänud siin MM-idelt, aga ikka päris paha tegi ajalugu ka, tegi ainus väravvaht, kes siis on 3 tema eksimuse pärast on siis värav tulnud, väga halvasti sõnastatud, aga te saate, ma arvan, mõttest aru, et ta võiti jah poole ajal välja juba Marcelo Bielsa poolt ja see Roheneme Saarte, mis see teine värav, see oli see hullumeelne pomm, nagu Cristiano Ronaldo oliks selline. Ja mis oli huvitav, kui soovitakse Marcelo Bielsa interview pärast seda mängu, kes siis ka tõenäolis, mitte seda 2-2 mängu, ma ruttan juba sündmustest ette, ma räägin.
0: Hispaania mängu, siis kui sai selgeks, et
1: täpselt.
0: Välja kukutakse.
1: Täpselt, siis lihtsalt hakkas karjuma ja seda oli huvitav näha. Muidugi ta on ka selline, et ma ütlen välja, kuidas nii on, ta on ka selline aura farmer. Kes siis ei tea, mida see tähendab seda, et ta otsib, proovib olla lahe. Nagu me teame, eks ju seal enne MM-i peavad kõik pilti tegema ja tema siis vaatas maha. Ja siis põhjendas seda sellega, et ega ma ei ole mingi modell.
0: No... Võtta selleks ülikava sitaat, et kui nad oleks mänginud hästi ka. Aga no, see kogu meeskond oli ja täielik kobarkäkk, sest et enne turniiri oli juba palju juttu sellest, et meeskond ei ole Bielsa taga, ei saada läbi ja siis Bielsa oli ka endal omaselt, et põhimõtteliselt mina ei peagi teile tere ütlema, mis on niisugune huvitav. Bielsa on huvitav kaasus, et sul on erinevad maailma tipptreenerid, kes väga kiidavad teda ala, ma ei tea, Pep Guardiola
1: ja, et tema nagu iidol või selline ja,
0: et sul on väga palju sellised endas, et aga samas sa oled nagu täielik frukt, no et see on väga huvitav, et mul mõnes mõttes on Uruguayst kahju, oleks tahtnud need näha edasi, aga noh, elu on selline.
1: No võt, see Bielsa aeg ongi vist läbi nüüd, et ta saabus ju eks ju Uruguay juurde pärast Katari MM-i, ehk siis 2022. aastal, et aidata nii-öelda selle põlvkonna vahetusega, Luis Suarez, Edison, Cavanid, noh, Diego Forlan oli juba enne ära läinud, et teha see vahetus. Esialgu tunduski, et see tema see agressiivne ja ründav mängupilt, mida me eelkõige oleme näinud siis, noh, Inglismaa jalgpallifännidega Leeds Unitedi siis juures, et tema see mängufilosoofi alguses nagu sobis tiimil hästi, aga siis ka MM-valikmängudes saavutati häid tulemusi, väideti näiteks Argentiinat ja Brasiiliat, aga siis 2024. Aasta Copa Ameerika ajal hakkas see asja hakkas käärima ja eelkõige siis riietusruumis just. Et need mängijad soovisid, noh, võibolla tänapäeva mängijad soovivad rohkem sellist treenerit, kes tulevad ikkagi natuke patsutavad ka siin tõlhale ja on nagu ka sinu sõbra eest, aga peal saan ikkagi selline vanakooli mees, kes ei ole nõus oma tõekspidamistest loobuma ja oma seda nii-öelda käekirja muutma.
0: No, absoluutselt. Aga jah, roheneme saartest võib nii palju ka rääkida, et ei saame skandaalita. Nüüd viimasel ajal tuli avalikuks, et Roheneme saarte kaptenit Ryan Mendest uuritakse seoses väidetava vägistamisega märtsikuus. Uus-Merema politsei uurib väidetavalt vägistas siis tõlki, kes oli meeskonna juures. Väga karmid kahtlused.
1: No siis on samamoodi ju Marokko koondise kaptenil, Achraf Hakimil on samamoodi, aga tema astub siis koguni juba nüüd kohtu ette. Et tema on see asi nii kaugele läinud, vaat selline uudiste rubrika.
0: Eks ole paista, mis mõlema mehe juhtumetiga saab, see on kahtlemata väga, väga kole rõve asi ja see ei ole normaalne. Kui see tõele vastab, see ei ole normaalne. Aga eks ole paista, et enne kohtuotsust ei saa süüdi mõista.
1: Nii, aga meil on siin paar gruppi veel minna, riigume edasi I-alagruppi.
0: Võime Hispaaniast ka nii palju rääkida, et Hispaania sattus siis sinna halvale poolele, võiks öelda. Et kui Roheneme saared sattusid heale poolele, teise kohaga siis Hispaania võits alagruppi ja noh, ikkagi päris keeruline on. Et järgmises ringis tuleb tõenäoliselt vastu. No tegelikult käime selle lõpuni ja siis räägime selle turniiri puu ära, et kõigepealt Hispaania siis mängib Austriaga. Aga jah, I-alagrupp. Võime need viimased alagrupid panna vist kiirelt üle, muidu saab aeg otsa.
1: Prantsusmaa tegi puhta töö, 3 võitu, väga, väga kindel värk.
0: Ei olnud üllatav,
1: neil on ikka väga kahe algkoosseisu jagu mehi.
0: Norra üritas ka näidata, et neil on kahe algkoosseisu jagu mehi viimases voorus, aga...
1: Natuke sugeda.
0: 4-1, aga noh, see oligi pull, et Haaland enne mängu ütles ka, et jah, nagu me tõenäoliselt nii kui nii kaotame. Prantsusmaa tõenäoliselt võidab MM-i, mis siis?
1: Wallahi, we are finished ja siis Senegal pääses ka sealt edasi ja Iraak jäi viimaseks.
0: Ja Senegal, kus juures selle pealt pääseski edasi, et nad Iraaki loputasid 5-0, sest et kui sa vaatad satse, nad olid viimased, kes väravate vahega edasi said.
1: Iraan jäi sinna joon alla.
0: Iraan oli nii, et väravate vahe 0, ehk siis kahe võrra halvem ja jäi esimesena joone alla. Et noh, Senegal tegi tubli tööd. Jottalagrupis, kes tegi puhtade Argentiina.
1: Ja Messi pani ka hullu.
0: Suur üllatus minu mõelest.
1: Ja sama.
0: Mina ei oodanud, et Messi sellises hoos on. On noh, MLS, noh, see on ju selline... Kuidas me ütleme?
1: No nalja number on see.
0: No nalja liiga pigem ikkagi, kui sa võrdid Euroopa tippjalgpalliga. Messiga MLS-is ka midagi väga hullu ei tee. Tuleb MM-ile esimeses mängus.
1: Kübar.
0: Ja teises mängus 2 väravat ja lööme penalti mööda. Noh, ei realiseeri penaltit ära. Ja siis kolmandas mängus 3-1 võidus lööd ka veel värava.
1: Ja pingilt vaata tuled.
0: Ja siuke rahulik, et noh.
1: Kuus väravat.
0: Mis teeme kutid?
1: Ja kas ta nüüd sai pääses kloosest mööda?
0: Võt, see on hea küsimus.
1: Selle...
0: Sa uuri välja see nii kaua, ma räägin siin üle talagrupist. Teisena sai edasi Austria, kes sai oma võidu kätte Jordaania vastu nagu kõik. Ja siis Algeeriaga mängis 3-3 viike ja Algeeria samuti edasi. Kolmanda kohaga 4 punkti ilusti viisakasti. Mm-hmm. et sellega läks hästi.
1: Ja Messi sai mööda, ta on nüüd 19 väravat löönud ja Kloosest möödas ja kus Kloosega on samale pulgale tulnud Kylian Mbappé.
0: Ja palju neil on?
1: 16 mõlemal, jah. Ja sealt siis järgmine, kes võib ohustada, on Harry Kane, on 11 peal.
0: Ja Kane on ka hästi mänginud.
1: Kane on ka hästi mänginud. Kaneil on...
0: Võimegi minna kohe rääkida L-alagruppi läbi. Noh, Inglismaa võitis. Mängisid Kanaga suht õnnetu viigi, Horvaatia teine,
1: ja.
0: Kana kolmas sai ja. Kõik edasi ja Kane selle turniiriga löönud viisakasti kolm äravat. Et, küll jõuab veel.
1: Aga Inglismaa on hästi mängid Tuchel ja sellest on hästi mängid. No, Kana parkis bussi ära ja ei saanudki hakkama, aga see Panama ja Horvaatia vastu, kus Horvaatial ja Panamal oli vaja rünnata, siis Inglismaa oli selgelt parem peiskond, neil ei meeldi, kui see... Nad ei ole veel hakkama saanud, kui neil bussi ära parkitakse, aga sööl mängudes ja mida kaugemale turniiril jõudes seda vähem hakataksid tõenäoliselt seda bussi parkima.
0: No täitsa oleneb. No Tuchel ongi, tema meeskonnad mängivadki hästi, kui saavad kontrolrünnakute peale minna.
1: Ja seda kiirust on, äärtel, seda kiirust on.
0: Et see on positiivne. Ja ka alagrupis natukene õnnetu mulje, etes Portugal. Esimeses mängus Kongoga.
1: Ei võitnud isegi.
0: Ja teine koht ja see on väga valus neile. Sest et alagrupi võiduga nad oleksid seal ideaalsel tabeli poolel olnud. Teine koht enam mitte. Esimene mäng Kongoga 1-1 viik, siis Uzbekisteni loputati.
1: Jah, ja see oli huvitav, et Ronaldo oli kaks väravat, eks ju, ütles pärast mängu, et ta on tagasi ja ütles seda kõike selleks, et mängida Kolumbiaga 0-0 viik.
0: Jah, ei ole jälle mannetu. No, Ronaldo esimeses mängus oli tunne, et ta tahab liiga palju.
1: Ja.
0: Näiteks see ehe näide, vaata, kus paremalt äärelt tuli pall karistus alasse, oleks oma koha peal olnud, kust oleks pidanud olema, oleks Bruno Fernandes saanud 10 meetri pealt täiesti vabalt lüüa.
1: Aga Bruno on hea ikka, seda on näha ka, et Bruno
0: ja,
1: on hea.
0: Aga siis Ronaldo läks surkima ja täiesti ebaõnnestus. Et ma olen väga skeptiline Ronaldo kasuteguri osas. Aga mine tea, võibolla nüüd koha mängudel üllatab ja siis... Võime kõik vait jääda.
1: Mine... Ja saaviks küll,
0: jah.
1: Jah.
0: Ja nüüd, kes torme, Tõnis Kreperi.
1: Vabandust.
0: Ei, me ei ära vabanda.
1: Nii, aga...
0: Lähmegi võib-olla bracket juurde.
1: Ja liigun bracket juurde.
0: Mida ma kaks korda maininud olen, tabeli pooled. Esimene tabeli pool siis läks veidi kergemaks sellega, et Paraguay võitis. Prantsusma jaoks läks siis kergemaks. Paraguay mängib järgmisena Prantsusma Rootsi võitjaga. Ehk siis tõenäoliselt Prantsusmaaga. Siis nende vastane, veerand finaalis Prantsusma vastane, räägime siis nagu reaalt senaariumist. Mm-hmm. Tuleb kas Kanada või Marokko, ei ole ka hullu. Prantsusmaal on üsna okei.
1: Yeah.
0: Nendel on selline Argentiina teekond, et alles poolfinaalis tuleb esimene kõva punt. Aga seal on juba päris tummine. Kõigepealt Portugal Horvaatiaga. Horvaatia ei ole kerge punt, kelle vastu mängida. Mm-hmm. Ja siis, kui võidad, siis mängid tõenäoliselt Hispaaniaga. Veel hullem. Samal ajal, seal, no, jõuad sealt edasi, kumbeks ole, mängib veerand finaalis USA, Bosnia, Belgia või Senegaliga. USA, Bosnia, Belgia või Senegal. USA tõenäoliselt nendest neljast kõige tugevam.
1: Praegu senise MM-i põhjal.
0: Ja siis, kui sa jõuad sealt veerand finaalist edasi, et seal on sõike, väike sõike vahepala vaata, vähe kergem, sõike õhtoode, väike snack. Ja siis sa pead poolfinaalis mängima turniiri suursoosiku Prantsusmaaga kõigi eeldust juhaselt. Et väga, väga keeruline on Portugalil nüüd, kui nad välja prantsatasid. Siis on ikka päris karm. Noh, oleks oma alagruppe võitnud, eks ole? Mängiksid praegu Kanaga. Aga mängib Kolumbia Kanaga. Kolumbia väga suure tõenäosusega edasi. Siis Sveits, Algeeria. No, sealt võidaks ka tõenäoliselt 80 finaali. Ja siis alles veerand finaalist tuleb esimene tugev vastane Argentiina, kes siis mängib Ruheneme saartega esialgu ja siis kui võidavad Austraalia või Egiptusega. No ei ole suurem asi.
1: Uh-huh.
0: Aga kuna Portugali oma grupis teiseks, siis Argentiina kõige tugevam vastane enne poolfinaali võib tulla Kolumbia. Mis on tugev punt, aga noh, selgelt ei ole ju nii tugev paperil vähemalt. Aga eks koha mängud, need võivad kõike tuua. aga ülejäänd see alumine pool on ka selline, et nii Inglismaal kui Brasiilial on paperil väga, väga okei. Kuigi noh, Brasiilial enne rääkisime ka, et elevandi luurannik või Norra, see on päris
1: keeruline. Plus see elevandi luurannik, need teravad ääred ja Brasiilia need kehvad äärekaitsed.
0: Ja.
1: See on see, see oleks huvitav duell, et ma arvan isegi see Gabriel võibolla saab selle Haalandi manageerimise hakkama, aga kui peaks just elevandi luuranniku ja selle Diallo ja Diomandega mängima, siis oleks suur suur vaandus.
0: Seal, ma arvan, et see, seal tuleb ilu tulestiku. Ma ei kujuta ette, et elevandi luuranik hakkab kaitsvalt mängima, et istuvad ainult kaitses, pargivad pusse, nad hakkavad kaitsvalt mängima selles suhtes, et kontrarünnakute peale, sest et see on loogiline, et Brasiilia üritab mängida palliga, aga seal läheb väga põnevaks. Ja siis Inglismaal kõigepealt Kongoga, no ei tohiks olla hullu, aga jällegi Saksamaal ei oleks pidanud ka hullu olema. Ja siis Mehiko, Ekvador... Ka jällegi okei pundid, aga mitte midagi konti murdvat. Ja siis veerand finaalis Brasiilia, Inglisma tunduks loogiline. Ja siis selle võita tõenäoliselt Argentiinaga. Eks siis kokkuvõttes alagruppi turniiri edasi pääse, et suurim kaotaja on Portugal, oled sa muga nõus?
1: Jah.
0: Aga no eks ole näha jällegi. Et ma arvan, et nüüd läheb MM põnevaks, kui see on alagruppi turniir, mis iigel kaua kestis. See oli selline kummivenitamine rohkem, mitte kuigi huvitav, siis ma arvan, et nüüd läheb põnevaks. Aga eks ole päriselt näha, mis saama hakkab.
1: Saama hakkab. Ja kui järgmine kord salvestame, siis tõenäoliselt on meil juba veerand finaali paarid, peaks olema teada.
0: Jah, aga nüüd lähme selle saate põnev osa juurde.
1: Ja.
0: Ma ütlesin, et natuke lisandväärtust ka, et mitte ainult kokkuvõtted, et... Paar sellist küsimust, millele vastame, arutleme, kuna noh, olgem ausad, alagruppi turniir on läbi, nüüd hakkab päris turniir, siis nüüd on mõistlik ka rääkida teemadel, milles saab rääkida normaalselt. Enne turniir on selline kohvi paksu pealt ennustamine, aga kõigepealt esimene, kes võidab MM-i? No, enne turniiri mina ütlesin Portugal, sina ütlesid...
1: Inglismaa.
0: Aga mis sa nüüd pakud?
1: Inglismaa.
0: Ma arvan, et Prantsusma ja finaalis võtavad Argentiina vastu revansi. Mulle tundub loogiline, väga keeruline näha, kust Prantsusma jõud otsa võiks saada.
1: Jõud otsa saab siis, kui nad finaalis kohtuvad Elliot Andersoniga ja saavad aru, et selle Nottinghami tulevad see Manchester City mänge, aga seda vastumürki teil küll pole.
0: Siis Tõnis Kreep ärkab üles.
1: Ja siis ma ärkan üles ja olen täis ennast taiskustnud.
0: juhtub kõigil. Aga ma arvan, et Prantsusma seda ei tee. See tundub praegu nii keeruline näha, kust nagu Prantsusma võiks komistada. Kindlasti neil tuleb keerulisi mänge, kus vastane suudab väga hästi ära istuda. Aga ma arvan, et seal on nii palju seda võidu know-howd selles meeskonnas. Võtta, sul on mehed, kes on suutnud PSG-ga meistrite liiga trofeed kaitsta. Nagu ajaloos on nüüd kaks meeskonda, kes suutnud meistrite liiga tiitlit kaitsta. Real Madrid ja PSG. Ja no PSG põhitegijad on ikkagi prantslased. Keskväljal portugalased, aga ründeliin on ikkagi prantslased. Et, väga, väga põnev saab olema näha.
1: Nii, ja mul on Inglismaa sama jutt. Ei ole muutunud, ligume edasi.
0: Ja kes valitakse turniiri parimaks mängijaks? See nüüd sõltub väga suuresti sellest, kes turniiri võidab.
1: Cheers.
0: Cheers,
1: ma arvan Harry Kane ja parim väravakutt. Ei tegelikult, ma arvan parim mängija on Harry Kane ja parim väravakutt on Lionel Messi.
0: Ma arvan, et parim mängija tuleb Mbappé. Võtab ära selle, aga parim väravakutt... Tead, ma arvan, et Harry Kane võib hoogu sattuda nüüd ja ma pakun. Ma miski pärast arvan, et Messi ja Argentiina ei jõua nii kaugele. Veidi vajuvad ära. Aga nüüd lähme nagu huvitavad asjade juurde. Parim väravavaht. Noh, see on... Päris keeruline, võiks öelda. Ma arvan, et parim väravaht võib tulla ka mujalt kui turniiri võitjalt. Eelmine kord oli Emiliano Martinez Argentiinaga, aga see kord on sul mingi mõte.
1: Jah, Unai Simon ja puhtelt sellepärast võibolla, et ma arvan, nad suudavad veel siin Austria nulli peal hoida, ma arvan, ja kui nad lähevad, eks ju peaks edasi minema, siis neile tuleb vastu Portugal, kelle vastu ei pruugi hoida nulli, aga ma miski pärast arvan, et Unai Simon ja puhtelt sellepärast, et ta saab kõige rohkem neid puhtaid paperid.
0: Ja võib täitsa olla. Mul on kaks varianti, üks on Bono, et äkki saaks nüüd kätte selle 35-aastasena. Ja teine variant on, see on võibolla väga recency bias, selleks peaks Prantsusma ebaõnnestuma. Jill tegi väga hea mängu Saksa vastu, aga ma arvan, et nad piirduvad 80 finaaliga, siis ei ole suurt enam midagi teha, aga Marokko, ma arvan, et läheb vähemalt veerand finaali. Äkki jõuavad ka poolfinaali ja siis võiks Bono võtta ikkagi selle parima väravaid tiitli.
1: Võt, põnev. Aga meil on üks on veel.
0: Ja see on nüüd kõige põnevam.
1: Ja.
0: Kes saab siit MM-ilt tuule tiibadesse? Eks siis selline, kes on see mängija, kes MM-iga tõstab oma aktsiaid nii palju, et läheb teeb ülemineku kuhugi suuremasse klubisse Euroopas ja temast saab mängumees?
1: Võin alustada või?
0: Alusta.
1: Minu jaoks on Ismael Saibari, Marokko ründaja, keda siis veel ei ole ametlik, eks ju, on Eindhoveni BSV ründaja, aga on väga, väga tugevad, ma ei tea, kas täpselt hirvi, ametliku kinnitust igatahes ei ole saanud, aga ikkagi Müncheni Bayern on teda vaatamas ja ta on väga hea mulje jätnud ka seni. Sellel MM-il on väga terav, just kõige eredamalt on meelesse Brasiilia vastu löödud värav, kuidas ta seal sai kaitseliini taha, sai sinna palli ja esimese puutega pani ära. See oli väga ilus ja ma arvan, et ta on väga korralik mängumees, kes saab nüüd siis tuulte tiibades. Ta ei ole ka vanamees, ta on alles 25-aastane ja teda ootab ilus karjär.
0: Ja, no üks variant oleks mul lihtne selline chill variant. No sest, et olge mausad, ta on teinud head turniiri. Aga selleks liiga igav, kui ma võtaksin sama mehe, kes juba on läbi käinud seega, ma teen valiku, mis ei ole nii igav. Uskumatu on ja. Ja noh, üsna lihtne tegelikult on üks koondis, kust on üsna lihtne nagu leida neid noori tüüpe, kes võiksid järgmise sama teha. Kas sa arvad ära, keda ma silmas pean või mis
1: ei,
0: riiki?
1: Ei, ma ei saa midagi aru.
0: No, mulle on seni väga positiivse mulje jätnud, olgugi, et ta on ainult ühe värava löönud. Austraalia noormees Nestor Irankunda, 20-aastane. Mängib Watfordis möödunud hooajal 40 mängu 4 väravat, aga ta on väga terava mulje jätnud Austraalia puhul.
1: Ot.
0: Ta oleks üks päris hea variant, ma arvan, kes võiks täitsa võiks silma paista ja astuda järgmise sammu kuhugi. Nagu rohkem
1: päris huvitav pakkumine, jah.
0: Nagu selles suhtes, et Diomande nii juba suur nimi, et rohkem mehi, ma arvan, et praegu ei ole piisavalt silma paistnud.
1: Aga eks neis, need tähtsad mängud tulevad ees ja vaatame, kuidas nad seal hakkama saavad.
0: Ja, järgmine nädal oleme juba jälle veidi targemad ja siis kaks nädalat veel vist umbes ja siis juba MM läbi. Aga selge, aitäh, et kuulasite, see oli tänane Kesktormajate saade ja jääge ikka meie lainele ja ootele. Nägemist!
1: Tšau!
2: Kesktormajad! Duo Hitmix. Sport.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
4: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee
5: ja ilmas täpsemalt. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul 15-12, rannikul 15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 28 meetrini sekundis. Vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa, on äikest ja sadu on tugev. Sooja on 16-21 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 16, Tartus ja Pärnus 17 graadi.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Keset ööd heliseb telefon, mees võtab kõne vastu. Sealt kostab käisev hääl. Su naine on meie käes. Maksa 50 000 või sa ei näe teda enam mitte kunagi. Mees sosistab vastu. Kuule, mu naine on siinsamas voodis mu kõrval, aga me võime mingi diili teha küll, jah?

0: paljud inimesed räägivad , et nende lemmikreisi sihtmärk number üks on Tai . ma olen käinud seal , tõesti , inimesed on seal väga meeldivad . Loodus on tohutult reljeefne , mäed , orud , jõed , džungel .
1: tere .
2: tere .
3: tervist , kuidas täna võiks olla ?
1: tal on kleit seljas .
4: jah . Taavil on kleit seljas , jah .
3: on teil midagi selle vastu ?
1: tõtt-öelda on küll .
3: no nii , hakkab pihta . kuradi kitsarinnalised moraalijüngrid . kas sind solvab kuidagi , kui mees kannab naiste rõivaid ? sest see ei mahu sinu isehakanud normaalsuse piiridesse .
1: ei , see on minu kleit .
3: Taavi , mine võta sellest . üks hetk , vabandust .

0: kas särtsu ja väeks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
3: Puni kutsuti ükskord pulma. Hiir läks elevandile mehele. Pidu oli ilus ja aga järgmisel päeval suri elevant ära. Hiir nutab lohutamatult, nutab ja teised lohutavad, et mis sa ikka nii hirmsast põed, et ega teie ikka kaua koos ei oleks elanud. Hiir ütleb, et 2 päeva sai mehel olla, aga nüüd kulub terve minu elu matmiseks.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Vihmasadula jääneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Tugevneb kirde ja idatuule, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul 5-12, rannikul 10-15, puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivilahel võivad puhangud ulatuda 28 meetrini sekundis. Sooja on 16-21 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 16, Tartus ja Pärnus 17.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Poeleti ees teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.

0: Hitmix naljanurk .
1: tere kuulajad , siin uudiste stuudio , Rohke Debelak . Eile kirjutasid ametiühingute keskliit ja tööandjad alla streigi kokkuleppele , mis senisest enam reguleerib streigi sisu kui sellist . pikka aega arvati , et streikimine Eestis on lapsekingades , kuid pikemad vaatlused näitavad nüüd , et streikimisel Eestis on lihtsalt omad tugevad omapärad . Eestis elavatele inimestele meeldib valdavalt tööstreik , mis tähendab , et streigi ajaks tööd ei katkestata . töötamine on Eesti inimesele loomulik seisund ja sellega paralleelselt saab tegeleda ka paljude muude asjadega ka streikimisega . Kui viimast 20 aastat tagasi vaadata , siis on arusaadav , et tegelikult on suurem osa Eestis elavaid tööinimesi lakkamatult streikinud , aga keegi pole seda märganud , sest tööd tehakse ikka edasi . Tööstreik on meie inimestele kõige parem streikimise vorm . Töö saab tehtud , oma õigused saab nõutud ja kõik on rahul , nenditi kohtumisel . Ka täna jätkuvad üle Eesti nii arstide , päästjate , õpetajate , politseinike , kassapidajate ja veel enam kui 120 elukutse esindajate paralleelne streikimine ja töötamine . Homme lepitakse kokku , kas sellisel juhul , kui inimene töötab , aga samal ajal ka streigib , on talle põhjust nii palju palka maksta või mitte . Majandusministeerium annab aga teada , et uuringute kohaselt pidurdab majanduse kasvamist järjest enam töökäte puudus . Tööjalgade puudus on samuti päev-päevalt kasvamas , erandiks on töö tagumike ülejääk , sest tagumikutundide tegemise vajadus kuivab aasta-aastalt kokku . Kui töökäsi ja jalgu ei leita nüüd piisavalt , on ainukeseks väljapääsuks lõpuks pea tööle panna . See aga on seotud suurte raskustega , sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks , et sellest kätega kinni hoida , mis teeb raskeks nii töökäte kui ka tööpea . Samaaegse kasutamise lahendust ei paista tegelikult kusagilt , tõdetakse prognoosis ja lisatakse , et käed vajuvad lihtsalt rippu . Ja spordist . Eile püstitati Antwerpenis 2 sisemaailma rekordit . Kohalik sportlane Njem Stepossian viskas kõigepealt 3x200 meetrit ketast ja siis veel enam kui 40 kilomeetrit oda . Pärast võistlust tunnistas sportlane , et oma sisemaailmas tunneb ta ennast olemat võimeline hüppama vähemalt pool tundi kaugust . Njem Stepossian on üldse maailma kõige rikkama sisemaailmaga sportlane , kes enda sõnul teab ennast tegelevat veel ka allveekarate ja hobulaskumisega . Ja politsei teade. Eile kell 02:37 sai Võetsu politsei teate, et keegi on öösel kohaliku elaniku hoovi tunginud ja tuksi keeranud. Kui inimene õhtul magama läks, oli tuks näoga maja poole hommikul ärgates, aga oli maja poole tuksi saba. Kohale tulnud operatiivtöötajad keerasid tuksi ühe korra veel ja loom oli siis taas näoga maja poole. Ja lõpetuseks ka palve raadio kuulajatele. Pärast uudiste saate lõppu toimetuse telefonil 630 70 35 ootan teie arvamusi, miks ma saan nii harvamusi. Kuulsite uudiseid.
0: See on raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind. .ee
1: Otsid midagi? Mul on väga head herot.
2: Ma tean, et sul on väga head herot. Aga mis herot, kus ma tean? Siis sa müüsid seda 2 nädala eest ühel mulle väga heale sõbrale. Ja nüüd on see mees surnud.
1: Kurat mees, mul on väga kahju.
2: Pole midagi, ta sai välguga pihta. Aga enne seda jõudis ta mulle su herot anda. Ma ütlen, see on kõige parem asi, mida ma kunagi proovinud olen. Mees, sa oled võlur.
1: Aha.
2: Ma võtan seda tonni eest.
1: Ja küll. Ja veel kord mees, mul on tõesti sõbra pärast väga kahju.
2: Ma ütlen siit soovitus. Ära seisa äikes ajal kõrge puu all. Soojalt soovitan. Ole mõnus.
1: Hästi.

0: kas särtsu ja väeks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves ilm, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Homme õhtupoolikul sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Puhub muutliku suunaga tuul 8-14 meetrit sekundis. Rannikualadel on tuul kõikjal tugevam, ulatudes 21, puhanguti 27, liivilahel kuni 30 meetrini sekundis. Homme õhtuks tuul nõrgeneb. Öösel on sooja 11-15, homme päeval 14-18 graadi.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: ja nüüd läheme päevateemaliste asjade juurde ja Kreisi Raadio käis siis tänava peal vaatamas, kas ka tänasel päeval õpetajad ringi liiguvad. A, B, lükka, takka, pähe või kuidas need salmid ka olid, need on meil kogu aeg peas. Oleme tänasel laupäeval ja pidupäeva eelõhtul siin linna peale vaatame, kui palju võib liikuda siin õpetajad, kuidas nende tööd tegemised välja näevad ja kuidas nende eluolu üldse on. Nii nagu Kuku Raadiogi on ka Kreisi Raadio alati elu keskel endal ja praegu ma seisan täpselt keset sõiduteed, te kuulete, kuidas autod lähevad üle. Ja sealt vöötraja kõrvalt tulevadki kaks noormest, kes elavalt vestlevad oma vahel. Tervist, tere, kas te olete õpetajad?
1: Jah, mina olen õpetaja küll.
2: Ja täiesti juhulikult sattusime, jah, õpetaja.
0: Vaata, see on samasugune nali nagu vanadel eestlastel oli. Läheme sinna poole, klaver põõsas. Et õpetajad tulid vastu. Kas te teate, mis päev tal on?
1: Täna on meie päev lihtsalt.
2: Just nimelt, nimelt on.
0: Ja kuhu sellisel hilisel tunnil veel minnakse, kas kuskile pidustuste, ütleme nii, peole?
2: Jaa, võib-olla töötame üritusele, kus on siis keskkonnaministeerium korraldab klassijuhatajatele, kes on käinud oma klassik aktiivselt viimase sügise jooksul metsas ja muudel aladel koristustest tegemad. Ja siis korraldab siis vastuvõtt, sinna oleme praegu teel peole.
0: Ja teie?
1: Mina olen samamoodi, ma klassijuhataja, ma olen teine, kolmas, neljas, siies, kuulis ja seitsmenda klassijuhataja. Kuna ma olen baasharidus, ma olen laialane, sellepärast ma saan ka sellel teha.
0: Ei ole just raske ära arvata, mis ainet õpetavad?
2: On küll raske, väga õpetajate spetsifikatsioon on niivõrd laialane, et kui ma alguses visati, siis jaoks on seksmete visati juba pedast välja, kui ma lasin eesti keel.
0: Tuleme siis tänasesse päevale tagasi. Mis ainet nii-öelda peate oma lemmik aineks, ehk kõige südame lähedasemaks?
2: No kõige tugevam on muidugi matemaatika, kõige tugevam on matemaatika.
0: Nii, ja teil?
1: Meil on kaks asja peale põhiselt, üks on emakeel ja teil on loogiline mõtlemine.
0: Ja emakeelega kaasneb ka niisugune asjad nagu etteütlused. Kuidas laste, ütleme nii-öelda keele taju, ütleme nimetame seda vaistuks, ka tänapäeva Eestis paistab?
1: See on väga hea küsimus, aga väga raske muidugi vastata seda hüüldselt. Sellepärast, et oleneb õpilased, oleneb õppuri edukusest, oleneb õppuri soovist, kuidas ta kirjutab. Muidugi tihti nagu ma ei saa üldse aru, mida ta kirjutavad sellepärast, aga kahtesid ma samas ka ei pane, ma panen neile kohe ühe. See üks on selline, see on stiimuli number, et kui ta näeb selgelt ühte, ta hakkab tegema paremini, ta näeb, et oleks ümad, kui neid on kolme.
2: Mausel tegelikult on niimoodi ka, et suuresti kogu see kasvatus algab kodust. Ärgem unnustagem kodu. Täna on küll õpetajate päevaga räägime ka kodust.
1: Mina käisin just päev ühe õpilase kodus ja mida ma saan nägin. Isa saanud kakkeda singi, sõimad passi, poissi kahe saanud ja ema ei olnud üldse kodus. Laupäeval päev, ilmus ilm ja sealt hakkavad kõik need muled. Poissil oli viimane kord, oli ette ütluselt teemal kodu, oli kaks.
0: Õpetaja elukutse peab sündima nagu kaasa. Õpetajaks ei saa formeeruda eluajalise õpingute ajal. Sa pead juba sündimise võibolla esimesel, teisel eluaastal juba tundma endast niisugust tahet teistele edasi anda seda kõike, mida sa oled juba ise omandanud. Ma usun, et ka teie, kallid noormehed, emakeele ja matemaatikaõpetajad, olete seda endal tähele pannud, et juba varases nooruses soovisite kindlasti õpetajaks saada.
2: Jaa, sellepärast, et võib isegi öelda niimoodi, et seda kurjamad hääled, kurjamad keeled räägivad, et see on karjerism, kui laps läheb esimese klassi juba seob ennast nii-öelda kooliga, siis jah, tõepoolest esimese klassi minnes oli juba tahtmine saada ka oha direktoriks, aga alguses jah, muidugi on paratamata see, et tuleb olla alguses õpilane 11 aastat ja siis alles saab võib-olla abiõpetajaks ja siis taas õppele juhatajaks ja direktoriks ja nii edasi, nii edasi.
0: Kas võib siis öelda, et juba esimeses klassis tekis nii-öelda kooli juhtkonnaga väike nimetama seda, ütleme, konflikti laadseks või moodsaks asjaks?
2: See oli selline pigem selline põlvkondade vahel märk. Oli tunda sellised noori tuuli esimese klassi poisid, kes tulid hakkamas täis maalt. Sellised untsakad poisid tulid maalt kohale ja oli näha, et vanade linnadirektoritega, koolidirektoritega oli selles mõttes tõesti. No sõnavahetuseks ei läinud, aga selline tuli õõgus tuhal kogu aeg, seda võib öelda küll.
0: Teie õppe õpetaja olemise aastad ulatuvad ka kindlasti sinnamaani , kus me veel ei võinud rääkida kõike , mida me mõtleme . kus õpetajad või õpilased koolis ei võinud ka rääkida kõike , mida nad mõtlevad . nüüd on teine Eesti . kas on suur vahe viia tundi läbi uues Eestis , kui mõelda tagasi selle peale , missugused emakeel vaikimisega tunnid olid ?
1: see on loomulikult on suur vahe . no näiteks on see , et kui ma vanasti pidin ikka ennast vaos hoidma tugevalt , siis peamegi ikka kõik ütleb välja , mis pea all on ja mis selg suhu toob . see tegelikult kasvatab noortes loogilist mõtlemist , nagu ma ütlesin , loogiline mõtlemine on mul ka üks asi , mida ma õpetan . ja tihti tunni lõpetades ma esitan noormehele küsimuse . nii , ja nüüd küsimus . kuhu sa nüüd lähed ? ta mõtleb tükk aega . koju . mõtlen loogiline , tuli vais . ja niimoodi see areneb .
0: kuhu on ?
1: R oli seal jah , areneb .
0: kui ta , kuhu on arenenud välja matemaatika ?
2: no matemaatika on kindlasti arenenud rohkem kui uskuda võib , sellepärast et noh , siin ei ole poliitiliselt taustalt ei ole midagi . aga kui me alguses jah , kuni . ja kui me alguses oli praktiliselt ikkagi see , et põhiliselt võeti ju järgarve kogu aeg . praktiliselt esimesest koolipäevast kuni diplomini ja võeti ju järgarve . siis nüüd me oleme juba isegi noh , õpilane juba , kuuenda klassi õpilane on elementaarne , et ta juba teab , mis on Narumala . see on nagu fakt .
1: ma võin öelda eesti keele või emakeele kohta üldse , et kui vanasti oli suur probleem , oli lapsele see selgeks teha , mis asi on üte . siis praegu ei ole see mingi probleem . laps haarab lennult seda , ütleb üte .
0: nii palju on siis meie noored arenenud . kui palju teeb õpetaja päevas tunde ? Kui suur on see koormus , et nii-öelda olgem ikka , mis sest , et on pidupäev , olgem ikkagi ausad , et otsaga kokku tulla , et peret toita .
2: no kahes koolis tuleb praegu anda tunde , siis hommikupoolikul 46. keskkoolis ja õhtul Inglise kolledžis .
0: selge , ja teie ?
1: no mina , nagu ma ütlesin , mul on 4., 5., 6., 7. ja 8. klass on käsijuhataja olema seal . pluss selle ma olen õhtukeskkoolis olen , kolmest õhtukeskkoolis , mul on muidugi meeletu koormus . ja viimane on selline kella 12. öösel , mul on tund aega tähendab järeleaitamistund .
0: kindlasti .
1: ajakirjanikele .
0: Kindlasti tark raadiokuulaja nagu Kriisiraadio on , tundis ära teie häälega reklaamist . kas vastab tõele , et te nii-öelda veel vabadel minutitel loete nii raadio kui ka telereklaame ?
1: jah , ma olen väga palju selliseid reklaame lugenud , ma olen pesuvahendeid reklaaminud , siis ma olen autosid reklaaminud , kindlustusi ja ükskord ma isegi reklaamisin , noh , ära aja välja kaevu , ma reklaamisin näiliskommi .
0: midagi ei ole teha , tähendab raadiokuulajale nii palju teadmiseks , et kaasajal on igasugused moodsad aparaate olemas , et muudab näiteks , võib eestikeelse jutu muuta inglisekeelseks ja võib ka selle jutu muuta eestikeelseks , mida emakeeleõpetaja meile praegu rääkis .
1: ma tahaks öelda , mis praegult on tegelikult kõige suurem mure on meie koolis vähemalt see , et ei taha õnnestuda spordipäevad . vot see on selline probleem ja ma leian , et kui see lahendatakse , oleks kõigi , noh ka direktor võiks kergemalt hingata . mida sa soovisid ?
2: mina soovisin just seda öelda , tänasel pidupäeval , kui me siin vahepeal läksime protsessimate teema juurde tagasi . ma tahaks tulla tagasi pidupäevaste teemade juurde ja siis tänasel pidupäeval , noh võib-olla siis nüüd sellel hetkel , kui meie see lindistus läheb juba eetrisse . on juba see seadus , otsus ka vastu võetud , ehk siis mina kavatsen tänasel õpetajate kokkusaamisel teha ettepaneku nimetada õpetaja ümber treeneriks . kuna teadupärast väga palju on läinud moodi noorte seas just see , et käiakse välismaal lausa ennast täiendamas vahetusüliõpilastena , vahetusõpilastena ja nii edasi ja nii edasi . Need asjad aina arenevad ja see tähendab muidugi seda , et õpilane peab teadma , et see , mida ta läheb välismaale sooritama , ei ole lihtne haritus , see on terve gümnastika . ja sellepärast on ka ettepanek nimetada õpetaja üldse ümber treeneriks , haridustreener .
0: demokraatia tähendab ka seda , et lapsed võivad teada , kuidas õpetajad oma ametipäeva tähistavad . kuidas möödub teil tänane õhtu ja kus ?
1: no ega siin ei ole mitte midagi varjata , aga õpetaja nii , no sellepärast tuleb vahest võtta aeg lihtsalt maha . ja meil oli ankeet oli kooli ja küsiti haridusministeeriumist , kuidas kõige paremini oleks korraldada õpetajate päeva pidu . ja me ütlesime kohe , alkohol on elementaarne , mis on kindlasti vaja .
2: ja seal oli lausa kohe tabel , kus oli vaja riistid tõmmata , millist kärakat soovitakse .
1: kas viina või õlut või midagi . meie kool panin muidugi viina igale poole ja muidugi veini , sest mida rohkem , sest homme on ikkagi vaba päev samme ja saab puhata ja see on see, me oleme ju täpselt samasugused ühiskonna heidik või need ühiskonna liikmed nagu teiegi.
0: Kas kui pidu on nüüd ütleme lõpuni jõudnud, kas teil on ka organiseeritud niisugune koju viimine, et ei sattuks ütleme lastevanemate ja õpilaste silma alla?
2: Vot see nüüd ei küll kahesema vahel, jah, tõepoolest oleks pidanud just varem organiseerima, aga ma usun, et seal noh, mõni jääb nii palju jalgudele küll veel, et see suudab noh, telefonini minna ja taksa tellida või midagi.
1: Ja mis vajamatesse puudub, siis on ka paremate õpilaste vanemad, kes on ühed organisaatorid, see peo organisaatorid. Nemad teevad väga hästi.
2: Olgem ausalt.
1: Pussivaldis on üks õpetaja.
2: Just niimoodi. Olgem ausalt. Üks asi veel, eks ole, et õpetaja on ju ka inimene, nagu siin juba korra mainitud sai. Selles mõttes, et õpetajad on samamoodi lapsed kodus. Ja siis täna on isegi tuleb sinna üks mees, kes on 11 korda viinaravil. Siis on ta õpetaja ja ta on 6 last.
1: No mina mis oma 4 vassi ja 8 tüdrukut, mul on 12 liikmeline lapskond, viisin maal ära, ütlesin, et isal tänavad ei ole koju ja näed 4 aastat sokki.
0: Nii, enne kui teile head pidutuju soovida, siis küsiks seda kellaaega, mis kell teil pidu lõpeb, et siis õpilaste hordid saaksid tulla vaatama ja kus kohas see pidu lõpeb, saaksid tulla vaatama, kuidas õpetajad on lõgastunud.
2: No jätkupidu on Mustpalja maja sauna, siis on kuskil 3 ühe paika, me teeme siis pikal lõnaval kõik koos väljast.
1: No aga alul on muidugi niimoodi, et igal pool.
2: No ja köögis alustame.
1: Estoja
2: kotsaades.
0: Nii ja teeme nüüd.
1: See Estoja kotsaades saades on kõigepealt Opel. Nuki.
2: Tasu leegid.
0: Selge.
2: Viina laud.
0: Ja nüüd, päris, vabandust, päris lõpuks sooviks matemaatikaõpetajalt ühe valemi ja emakeeleõpetajalt ühe luuletuse, mis tänaseks päevaks nii-öelda kõrbab. Ja üks valem võibolla.
2: Võibolla sellise kõige populaarne jalgusega, mis on viimasele just õpilaste, sest ka populaarne on see liida-liida-lahuta.
0: Selge. Ja emakeeleõpetaja lõpetab siis meie tänase õpetajate päeva rubriigi ühe luuletusega.
1: Nii, mina esitan lause seal siin. Auto sõidab kiiresti koju ja autojuht on isa. Palun selles lauses väärata ära öeldis, alus ja üte.
0: Ja kui see on määratud, siis ilmselt võite saata ka kaardid.
1: Saatke kaardid 44. keskkooli.
0: 44. keskkooli emakeele õpetajale. Head pidutuju ja peatse kohtumiseni siis juba koolipinkidel.
1: Ja nagu õpetajad ütlevad, hõna, hõna, hissa, õpetaja, vampel ole ikka saa.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Duo Hitmiks. Huumor.
2: Kellner! Ober! Ori!
3: Jah, ma kuulen.
2: Kiiremini ei saa või?
3: Vabandust.
2: Miks mu tuhatoos pulki täis on?
3: Pulki täis? See ei ole pulki täis.
2: Nüüd on.
3: Jah, vabandust, ma toon teile uue tuhatoosi. Kas see on kõik?
2: Mis mõttes kõik? Ülbitsed minuga või? Tuled see minuga ülbitsema või? Too kaebuste raamat.
3: Üllar, Liina koolis sinu juurest minu juurde 10 aastat tagasi. Mina ei tea, äkki lõpetaks selle minu kõlal norimise ära.
2: Ei, Indrek, ei lõpeta. Ma veel õpetan sulle, kuidas teiste meeste naisi üle lüüa. Too kaebuste raamat ja uus tuhatoos.
3: Ma toon kõigepealt raamatu.
2: Kiiremini! Kellner!

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Eeloleval ööl ja hommepäeval on pilves ilm, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Homme õhtupoolikul sadu hõreneb ja pilvisus lakkab. Puhub muutliku suunaga tuul 8-14 meetrit sekundis. Rannikualadel on tuul kõikjal tugevam, ulatudes 21 meetrini sekundis. Puhanguti 27, Liivilahel koguni 30 meetrini sekundis. Homme õhtuks tuul nõrgeneb. Öösel on sooja 11-15, hommepäeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 15.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kapten, reamees Peterson soovib uusi saapaid. Kas sina ei tea siis niisugust asja, et iga auastmele käib härra ette? Kapten, härra reamees soovib uusi saapaid!

0: Algoritmiks huumor.
1: Nüüd aga on meil väga hea meel teavitada stuudios tervise- ja tööminister Ossinovskit. Kõigepealt lubage küsida, kuidas teil tervis ja kuidas läheb töö?
2: Tere, tervis on ideaalne, töö läheb lenneldes, et võib ka terviseks võtta. Ai, korra libastusin, lõigake välja. Et tegelikult tahtsin ma rääkida, et meie riigis on paljud asjad reguleerimata. Homsest alates on keelatud kuused elu toas.
3: Mis pärast siis kuused on ju jõulude komme?
2: Ja aga nüüd on see keelatud, sest sellest sisaldub oht rahva tervisele. Kuus võib inimestele, eriti lastele peale kukkuda. Okas võib minna jalga, siis läheb jalg mädanema ja jälle on inimene tööturult läinud.
1: Sellise uudise peale ei oskagi kohe midagi kosta. Igatahes aitäh stuudiosse tulemast. Tervise- ja tööminister Ossinovski.
2: Ega see pole veel muidugi kõik, et mis on keelatud. Me keelame veel asju ära.
3: Keelate need homsest?
2: Ei, üle homsest keerame ära, et keelame küünlad. Elab tuli seal jällegi reaalne oht tervisele.
1: Aitäh stuudiosse.
2: Ega see ei ole kõik alates. Üle homsest on keelatud ka verivorst.
1: No miks ometi?
2: Mõelge, mis mulje see jätab meiest Euroopa Liidus, NATOs, kui mõeldakse, et Eesti on mingi pärismaalaste hõim, kus süüakse verd ja veri käkki. Samuti keelame jõulude ajal ära alkoholivaba klögi.
1: Miks?
2: Sellepärast alkoholiga klögi on juba ära keelatud.
3: Kas see on nüüd kõik või olete ministeriumis midagi veel ära keelanud?
2: Jaa, alates tänasest on ka keelatud kõik Ossinovski teemalised naljad. Et ärge enam Eestis Ossinovski nalju tehke, siis see võib ka teile lõpuks tervisele ohtlik olla. Aitäh ja ilusaid jõule!
1: Aitäh!

Kas särtsu jääb väheks? Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha

0: ajakirjanduskool . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: tere .
2: Teid tervitab meie trepikoja sõnum . Kui soovite meie trepikojas õlut juua , vajutage 1. Sõbrannadega suitsetamiseks vajutage 2. Pööningul ööbimiseks vajutage 3. Et minna tualetti, vajutage 4.
1: Neli.
2: Te vajutasite 4.
1: Ja ma tean.
2: Selleks, et minna pissile, vajutage 1. Selleks, et minna kakale...

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves ilm, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Homme õhtupoolikul sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Puhub muutliku suunaga tuul 8-14 meetrit sekundis, rannikoladel tuul kõikjal tugevam, ulatudes 21, puhanguti 27, Liivilahel kuni 30 meetrini sekundis. Öösel on sooja 11-15, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 14 ja Pärnus 16.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

ju see ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel prünnerit, ma olen su isiklik sommel, jää. Yeah.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Uurija täidab ülekuulamisprotokolli ja lahtrisse, kus on perekonnaseis, kirjutab lesk. Ja siis tuleb välja, et valesti kirjutas, kriipsutab selle maha ja kirjutab asemele neiu. Ja pärast kirjutab protokolli ülanurka selle veaparanduse. Läbi tõmmatud lesk lugeda neiuks, läbi tõmbas Uurija Sidorov.

0: Ma olen kunagi võitnud nutmise võistluse.
1: Nii.
2: Kui vana sa olid?
3: Kui vana sa olid siis?
0: See oli, oota, 8-9 klass.
4: Aha. Nii.
0: Ja siis...
4: Kes mõtles välja selle võistluse?
0: Ma ei oska sulle öelda, aha, sest et need tulid, meil oli selline kastikene.
4: Aha.
0: Kuhu kõik said siis panna niimoodi...
1: Nagu võistluste kast.
0: Võistluste kast, nagu sõbrapäeval olid...
4: Kuul, ma aska teab, ma vaatan.
1: Klassikaline võistluste kast.
0: Võistluste kast.
3: Aga räägi see siis täpsemalt, kuidas see ikkagi käis?
0: Meil olid aulas, olid võistlused ja siis oli niimoodi kõik pandi rivvi ja siis hakkas pihta.
3: Kui palju teid oli?
0: Meid oli vist äkki 7 tükki, midagi siukest. 7 inimest.
5: Ma mäletan ka, et vahetunnis nutati, aga... Aga ma ei mäletan seda, et keegi oleks jürii oleks
4: ei osanud võistlust sellest välja
5: mõelda. Ei usu.
3: Kahtsite tundi tagasi.
2: Mis see point siis oli, kes kauem nutab?
0: Ei, point oli see, et kes suudab kõige usutavamalt nutada.
2: Usutavam.
4: Nii, aga mille peale sa mõtlesid, kui sa nutsid seal siis?
0: Kusjuures ma ei mäleta, aga mul on tunne, et see võis olla meie maal koer Mukk. Sest et ma mäletan, ma olen selle koera taga olen päris palju nutnud.
4: Tal tuli praegu lihtsalt meeldud isegi... see, kui ta toona nuttis, aga see ei ole selle looga.
5: Ja isegi vaata praegu natukene siit hakkas
1: tulema.
5: Silma nurgast juba hakkas midagi väikselt juba enam.
3: Kuidas sa saaksid väikse stiili näite tuua, äkki siin publik saalis ootaks praegu seda
0: nuttu? Ma olin tol ajal muidugi palju parem nutt, aga ma ikka võtsin niimoodi.
4: Nii, aga süle
0: ja siis niimoodi vaikselt Claire Danes, kui te teatada. Niimoodi. Ja siis minu arust tollal ma olin dramaatilisem, ma ikka nagu see... aga teised olid nii palju kehvemad lihtsalt,
4: et
0: suutsin selle kinni panna.
5: Läheme otsuse juurde. Kuidas sulle tundub, Saara? Kas ta ajab meile pada või on siin mingi tõetera ka sees?
2: Ma ei tea, mind on nii lihtne ära veenda. Ma arvan, et ta räägib tõtt.
5: Räägib tõtt. Kristoffer, kuidas sul tundub?
4: Ma tegelikult üldse ei tea praegu. Absoluutselt, aga ma panen, et see on vale.
2: Sina pead otsustama.
5: Nii, Mart, võta kokku.
3: No, mina lähen loomulikult Saaraga ühte paati, sest see oli ilmselgelt ju õige. Seal Saaremaa selline võistlus kindlasti toimus ja loomulikult selle sa võitsid.
5: Nii.
0: See lugu.
4: On.
0: Head vastased. On. Vale.
4: Yeah! Nüüd sa tead, keda sa võid usaldama.
1: No, siin oleks pidanud ju ära andma selle, et kuule, sa ei leia Saaremal 7 inimest, kes oleks valmis korraga nutma. Saarele tahab nutta üksinda rahulikult.
0: Kohe, kui ma selle numbri olin välja olnud, ma olin...
4: Aga väga kiirelt tuli sul see jutt selle kaardilause lugemise peale, et see koolis sul kõik toimus niimoodi ja noh, selles mõttes...
3: Tuleb tunnustada.
4: Algus oli väga usutav, aga...
5: Kristel ei ole võitnud kunagi sellist võistlust, kus oleks pidanud võidu peale nutma. Mis on ka tore, sest sellest võib teha järelduse, et võibolla tema lapsepõlv oli õnnelik ja kogu elu ongi olnud üks lust ja lillepidu.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: No kuidas väikesel Margusel läheb?
3: Hästi. Kuigi me oleme natuke mures.
2: Miks? Ta on ju terve ja rõõmuseks.
3: Jaa, aga ta ei õppi nii kiiresti potil käima, kui me lootsime.
2: Elden aeg. No mis te selle pärast muretsete?
3: Arvad?
4: Muidugi, usu mind. Ta loobub mähkmetest nii pea, kui selleks valmis on. Põhiline on last mitte sundida.
5: Oh, paps. Saaksin ühe õlle veel või?
4: Ja olgu, aga see on viies ja viimane. Muidu tuleb öösel pissi häda, peame jälle mähkmeid vahetama, nagu täna öösel juhtus.
5: Ja
2: varsti on vannitamise aeg siis, eks kullake?
5: Ja ma olen joon õlle ära, siis lähme. Ja,
4: kes armastab oma issit?
5: Mina.
4: Minu poiss.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Valter , miks sa täna nii morn oled ? aga sellepärast , et mu nimi on Hannes .

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: No nii, poisid. Teine poolaeg on jäänud veel. Kui me selle suure finaali võidame, ma garanteerin,
2: see on parim päev teie elus.
3: Oh, treener, vabandust, ma ei tea nüüd teiste kohta öelda, aga parim päev minu elus oli see päev, kui ma abiellusin. Tähendab, kahe hinge...
1: Olgu, see on siis paremuselt teine päev sinu elus. Nii et mehed...
4: Minu naine sünnitas mulle hiljuti poja, ma arvan, see on parim päev minu elus.
5: Parim päev minu elus oli kohtumine oma bioloogilise emaga.

0: Radio Hitmix Huumor .
1: tere kuulema uudistega eetris Rohkede Velak . Järjest enam on kuulda signaale, et mingi osa haridusest peaks olema siiski tasuline. Lähipäevil vaieldaksegi valitsuses selgemaks, milline osa kõrgharidusest tasuliseks muuta ja kui suur peaks olema tasu, mille eest üks noor oleks nõus näiteks õppima matemaatikat, keemiat ja füüsikat või neid kolme korraga. Selge on, et ilma rahata on reaalaineid nõus õppima üha väiksem hulk noori ja õppimise tasuliseks muutmine on üks reaalsemaid teid, kuidas noored reaalainete juurde tagasi tuua, märgitakse haridusministeeriumi ülevaates. Kui käimise eest oleks võimalik teenida 1500-2000 eurot kuus, oleks uuringute järgi noortegi jaoks juba mõtlemise koht. Tasulise kõrghariduse kõrval on tasuline algharidus juba praegu teema ja noorte kõrval on ka lapsed järjest sagedamini nõus midagi õppima, kui selle eest makstakse. Ja pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus on otsustanud tulevikule vaadates, et keerab korruptsiooniga võitlemises uue lehekülje ja korruptsiooni kahtlustusega linnavolinikud või ametnikud ei pea tulevikus enam tagasi astuma, vaid edasi tegutsema. Selline samm aitab korruptsiooni pikemas perspektiivis vähendada ja lõpuks ka välja juurida. Hetkel on praktikaks kujunenud olukord, et vahele jäänud ametnikud astuvad vahel tagasi ja asemele tulevad uued, kellel varem ei olnud võimalus korruptsiooniga tegeleda ja mõne aja pärast oleks jälle korruptsioonisüüdistused päevakorral. Kui aga ükski korruptant enam tagasi ei astuks, vaid jääks oma ametipostil alles, siis pikkamisi saavad ametnike pangaarved täis ja neil kaob motivatsioon korruptiivselt käituda. Kui aga pidevalt tuua võimu ja võimaluste juurde uusi näljaseid tegijaid, siis ei kaogi korruptsioon mitte kunagi. Märgitakse linnavalitsuse avalikus pöördumises ja lisatakse, et pidev korruptsiooni vastu võitlemine ainult tekitab seda juurde ja tuleks seetõttu lõpetada. Tarbijakaitseametisse aga pöörduvad järjest sagedamini petetud inimesed, kes on interneti teel liitunud Eesti hea usu kirikuga. Vaatamata kopsakatele registreerimismaksetele ei ole saadud vastu ühtegi reaalset teenust. Eile pöördus tarbijakaitsesse enam kui 200 inimest, kellel oli 300 eurose tasu eest lubatud kirikus peksa anda, aga petetute sõnul pole nad lubatud teenust siiani kätte saanud. Isegi maalilist kirikut, kus üritus toimuma pidi, Holgavere sovhoosi vana kuivati territooriumilt ei leitud. Eesti heausu kiriku vastulauses märgitakse, et tõenäoliselt on teenusest ilma jäänud liiga nupukad, aga kui teha veel 200-300 eurost makset, siis võib asi juba kaalumisele tõesti tulla. Ja rahva tervisest. Sotsiaalministeeriumi värske uuring heidab valgust Eesti maalaste alkoholi tarvitamise põhjustele. Õigemini küll põhjusele, sest peamiseks põhjuseks on majanduslik kitsikus. Inimestel pole tihti toidu jaoks raha ja seetõttu peavad nad ostma viina, et vajalik kogus kaloreid kätte saada. Seetõttu võibki sageli kaupluses näha, et korvis on inimesel paar pudelit viina ja kõik. Rohkemaks enam raha ei jagu. Ainukeseks võimaluseks on see ka alkoholi turustamine tulevikus toiduainete sees, siis on inimene lihtsalt sunnitud joomise kõrvale ka sööma. Eetris olid uudised.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Hit, hit, hit,

0: uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Arsti ootetuba on puu püsti haigeid täis. Keegi mees püüab järjekorrast mööda pääseda. Üks ootaja haarab tal varrukast kinni ja selgitab vihaselt. Oodake oma järjekorda, meie olime siin ammu enne teid. Mees vastab vaikselt. Ehk lubate mul siiski esimesena minna. Olen nimelt doktor.

0: duo Hitmix.
1: Kallistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Ja see kingitus on Marilinilt. No nii, vaatame, mis siin siis on. Foto. Sinust. Alasti.
6: No see on tegelikult Tiidule.
5: Tiidule?
6: Jah.
5: Minu mehele. Sinust. Alasti pilt.
6: No, jah. Vaata. Peale sünnitus sa näed ikka rõve välja. Sul on õmblused ja venitusarmid. Sa ei taha seksist mõeldagi.
5: Uskumatu, ise tahad veel mul sõber olla.
6: Kuule, ma tahan siit aidata. Muidu ta läheb prostituudi juurde. Korralik lõbutüdruk maksab tänapäeval ka väga palju ja nüüd, kui te lapse saate, te peate hakkama kokku hoidma. Mina võtan sinu mehe teenindamisest ainult 6 siidrit ja taksusõidu raha.
5: Aitäh, ma ei ole huvitatud.
7: Oot, aga ma võtaks selle siis endale. Ma annan Taavile.
5: Uskumatu.
8: Sa ei tea, milles sa ilma jääd. Minu Indrek kiidab teda taevani, meil on 4 last.
5: Mis te tahate öelda, et kõik teie mehed magavad Marliniga?
6: Tiina, mille üle sa muretsed? Kui Tiit mulle kogemata titte teeb, siis sa võid minu Margusega magada ja siis me oleme viigis.

0: Duo Hitmix.
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
0: On your mark.
2: Get set.
1: Duo Hitmix. Sport.
3: Käsipalli podcast 7 meetrit.
4: Tere tulemast kuulema Eesti Käsipalli Liidu ja Postimehe koostöös valmivat Eesti ainsat käsipalli podcasti 7 meetrit. Peaaegu kuuajalise vaherel oleme suurtes spordisündmuste kõrval teie juures tagasi jalgpalli MM käimas. Korvpalli NBA finaalid viisid New Yorki 53 aastase järel juba peaaegu rahutuste äärele. Golfareid ootab ees US Open, aga meie jaoks loomulikult see kõik kahvatub, kuna eelmisel nädala vahetusel selgus meeste meistrite liiga võit ja mina olen siin Taavid Ibar, minu kõrval nagu ikka, Mihkel Jürisson, tere Mihkel.
5: Tere Taavid, tere head kuulajad, kena on, et olete vastu pidanud selle 4 nädalat ja kiivitsejatele nii-öelda kahjurõõmuks peame ütlema, et ei saanud meist veel lahti selle loojal.
4: Õnneks on mutenupud ja need on olemas. Nagu ma olen öelnud nendele kiibitsejate tavaliselt.
5: Ära kuula,
4: aga
5: kui ei kelba.
4: Täna keskendume pigem siis Euroopa väljakutele. Loomulikult vaatame ka mõned kiiruudised üle, mis siin vahepeal meie Eesti käsipallis toimunud on. Aga ega väga palju need suuremaks asjad minna ei saa käsipalli maailmas, kui viimased nädalavahetused olnud on. Märkamatud siin oma jagu aega möötunud. Mihkel, kuidas läinud on vahepeal nagu aega?
5: Toredasti on läinud ja noh, nii nagu aeg pöörab, et igal ühel oma golf on. et sündmused tulevad peale mitmelt rindelt ja ka siin ütleme niimoodi, et täiesti märkamatult läksid need 4 nädalat tegelikult käsipalli mõttes.
4: Ja endalgi suviselt töiselt pean ära mainima, sain ühe eksootilise tervistuda siin edastada, kui sina rääksid kiibitsejates, siis mul õnnestus ka üks positiivsem tagasi seda saada lausa Taiwani lennuki piloodi kabiinist. Öeldi, et väheseid viise, kuidas veel vanad Eesti käsipalli kursulad inimesed hoiavad end praeguse Eesti käsipalliga kursis ja eile saunatades siis tervitused siit Margus Kogeri poole. Anti meile kiidu sõnad edasi, et kaugates Aasia maades kõrvaklapid kõrvas. Meie saadet kuulatakse. Loomulikult ise olen golfiga tegelenud nii nagu vihjest aru. Võib saada, mainin siis kiirelt veel ära. 11. juuli käsipallurite golf, otsige meid Facebookist üles. Antke sõbrale vihje. Väljakult ootame veel viimast kinnitust, auhinnad ja õhtusöök on vähemalt paigas, eks siis
5: olulised osad on
4: olulised osad on paigas, vaatame, kus ta täpselt toimub, aga küll me selle väljakuga leiame. Aga liigume siit selle sissejuhatuse peale tänase saate juurde, alustame loomulikult eilsest kõige, ütleme siis sellest kogu selle hooaja haripunktist meeste käsipalli meistrite liiga finaalturniir, kus Barcelona võttis Mattias Kitselilt selle võimaluse saada talt üks puudu olev tiitel. Pronks läks Matkeburgi, aga võibolla ennem läheme korraks ka laupäeva. Poolfinaalid, Berliin, Magdeburg, finaal, Final Fouri rekordine skoor 40-35. Meile üks väga tuttav nägu, seal lauas Mihkel esimesed muljed.
5: No, selles mõttes, et ma olen endale tänast episoodi ette valmistades sellise väikse naeruemotikaniga nagu kirja pannud selle sama asja juurde, et Urmo Siitsi seal lauas, et no kuhu edasi, et jutt oli, et Mattias Kitselil on puudu no just see sama siis nagu selta positiivne sooritus meistrite liiga finaalist. Et Urmo Sitsil on see ka ette näitanud, et no tõesti, sellest on juttu olnud siin, et Urmo väga nii-öelda kõrgelt lendab selle looja lisaks meie kohtunikele, kes on saanud siin määramisi hooaja sees mängule ja teiselegi erinevates sellistes liigates ja formaatides on ja et siis noh, see on nüüd see, et see pante on nagu selles mõttes, et kuhu sa satud siis, kui sul telekaadina, noh, tõesti enam midagi ägedamat telekaatide ei ole, on ja et no väga kõva, nagu ma ei oska midagi öelda, see on tõesti niisugune olümpiavõit.
4: Ja muud moodi eestlasi seal platsil näha ei saa, loodetavasti nägin ka, et Aron Sepp mingi sotsiaalmeedia postituse peal oli seal kohal, et ehk saame mõne aasta pärast rääkida sellest ja tema juurde ma muidugi siin saate lõpupoole korraks ka naaseme, aga mängust endast, no pikalt tundus, et Berliinile tuleb suhteliselt kindlalt, aga noh, nii nagu need finaalturniirid on ennast tõestanud, siis mitte midagi ei ole kindlalt, Magdeburg tuli minu jaoks ma alustaks sellisest hetkest, mis mulle nagu kuidagi ma kirjutsin endale üles ka, et kas see oli otsustav hetk 50 minut viigi seis Magdeburg ründas ülekaalus ja siis tehti see äärelt äärele õhku asi seal Ja see ebaõnnestus ja mulle nagu kuidagi tundus, et pärast seda, no siis muidugi skooriski vastavalt Berliin seal kas 3-4 väravat järjest, kas see või Milos Savljevi tõrjed viimastel minutitel, kumb Mihkel otsutas selle poolfinaali?
5: No, nagu nende asjadega ja just, et sellises Final Four formaadis või ütleme, noh, see on nagu karikas, eks ole, et võidad, lähed edasi, kaotad, vaatad tagasi, et seal ei ole tegelikult, noh, see ei ole läbi enne, kui Paks proua laulnud on või ühe nii-öelda võistkonna eduseisus aeg lõpuni on tiksunud, et see oli otsustav, aga tõenäoliselt Miroslavljevitsi selline ja kindlus lõpuminutitel, et võibolla see oli no, lõpeks määravam ja siis jäi see äkki neljane vahe seal või?
4: Jah, väga 40-35-5 oligi väga huvitav, et nagu esimesel poolel väga väravahid rolli ei mänginud, siis Miroslavljev oli see siis seal viimastel hetkedel, kes selle asja ära otsustas, 75 väravat, Mihkel Paku, mitu nendest ei tulnud Skandinaaviast või Saksamalt. 75 väravast või siis mitu visati, kas sakslase või skandinaavlase poolt?
5: Okei, ühesõnaga. See on mingi erakordselt väike number, et ei jäänud see trivia mulle silma või ma ei mõelnud selle peale ise, aga kas see võib olla äkki mingisugune nii naljaks nagu 3 või 4 või midagi.
4: Jah, sul on täiesti õigus 3, kui suurus 1 oli nendest Miroslavljevi värav üle platsi ja 2 oli seal veel, mäletagi Serbia 1, aga mulle jäi just silma, noh, ma olen siin optimistlikult Fääri saaret panud Skandinaavia alla, ma täpselt definitsiooni ei tea, kas see pädeb või mitte. No, chati järgi öeldi, et võib öelda.
5: Ja nad on Põhjala maa vähemasti nagu selles mõttes Nordic, et ka Islandit, mis on Fääridest veel, ütleme siis veel lääne pool, veel rohkem lääne pool loetakse ka ikkagi noh, väheste mööndustega või et ei pea väga suuri mööndusi tegema, et ikkagi Skandinaaviaks.
4: Ja sealt siis Kitsel siis liikus finaali võimalusega siis oma esimene Champions League'i tiitel võtta. Teisel pool Aalborg, Barcelona. No, siin tuleb
5: korras mäng.
4: Siin tuleb alustada ja lõpetada minu arust kogu seda turniiri ikkagi ühest meest ja minu jaoks on nagu kogu seda finaalturniiri väga nagu, ikkagi oli Nilseni keskne. Järgmisel hooajal siis Vespremisse liikuvad ja kas siis lõpuks Vesprem saab oma selle taas selle kaua oodatud tiitli tänu sellele, aga...
5: No Nilsen andis pärast pärast just seda viimast mängu nii-öelda, pühapäevast mängu päris sellise, noh, ütleme, vahva või isegi võib-olla natuke nipsaka sellise kommentaari, et pikema kommentaari lõpus ütles, et no näed, et siit nüüd see karikas on käes, et nüüd lähen Vespremi seda sama tegema. et, nagu kaaneks peale sellele jutule, mis sa siin pakkused just.
4: Ja, ehk siis tundus pikalt, et Barcelona seda mängu täielikult domineerib. Korra tuli Jüri Gnorr seal platsile ärata Saalborgi, aga Dika Memmil oli vastus olemas või Nilssenil. Aga juhtus nii nagu nendes poolfinaalides, nii nagu ma ennem just mainisin, Aalborg ikkagi tuli lõpus, no need viimased minutid nagu ikka, kõva loterii, kus kumbki peale ei jäänud lisaajal, aga noh, minu jaoks Partsa kaitse, mis ka täna lugedes neid natuke statistika analüüse, mis siis pärast neid mänge tehakse, siis oli seal erinevate statistiliselt ära tõestatud, et Barcelona kaitse ülevõimselt kõige parem see hooaeg olnud on, eks kindlasti on seal väravahitööl oma roll, aga siis moodsalt ma ei oldki näinud käsipallis väga sellist statistilist rida nagu 25,4 väravat per 50 possessioni, ehk siis 50 rünnakut. Mm-hmm. Ma tean, et see on korvpallis väga populaarne statistika, et mitu saja kohta nagu väravat visatakse, 25,4 vahe siis järgmisega oli sama suur, kui järgmisel oli 8. kohaga, nii et väga kõva ja väärt kaitsega juhul.
5: Jah, ja noh, lõpuks see ju aitas neid mitte ainult laupäeval sellest lisaaja ehmatusest üle või lisaajale mineku ehmatusest üle, et jah, eterutatas siin nii-öelda päevade võrra, et siis võitsivad sellega karikagi.
4: Ja,
5: selle sama kaitse pealt.
4: Siin ongi paras liikuda. No, ma pronksile liialt ei keskenduks, ütlen ausalt, vaatsin ise ka ühe silmaga. Minu jaoks need finaalturniiride pronksimängud on sellised, on nagu on väga ei tundu, et need mängid isegi seal olla tahavad, kes natukene rohkem tahab, seega neid võidab ja mulle tundus, et Aalborg nagu kuigi, nagu kuidagi teoorias ma arvasin, et nad on rohkem motiveeritud selleks pronksimänguks, aga ma ei tea, kas siis Matkeburg tõesti nii palju parem oli, aga minule isiklikult tundus, et Aalborgil nagu ei olnud üldse motivatsiooni seal olla.
5: Ja no tegelikult päris nagu minna selle nüüd laupäeva hommikusse on ja et siis järjekordseks tõestuseks minu erakordsele ennustamise andetusele oli see, et ma nagu ei pidanud Magdeburgi võitu mitte ainult laupäeval, aga ka pühapäeval üldse võimatuks või kui keegi oleks
4: Magdeburgi siis
5: jah. Jah, okay. et noh, nende senine hooaeg, isegi kaks hooaega ju tegelikult on olnud küllaltki muljet avaldavad.
4: Ei, aga see, ma arvan, et Aalborgi võit oleks nendest ainuke olnud selline üllatus seal turniiril, ma usun ikkagi, et Matkeburg. Matkeburg oli ikkagi seal favoriit, kui ma vaatsin ennem turniiri neid koefitsente, siis seal Barcelona, Füüsse ja Matkeburgi vahel olid komakohad, Aalborg tuli siis taga ja need ajad tunduvad olevat meile ka siin tervitused teistele mu kaas vaatajatele, naistekoondise treener ja manager, kellega me koos vaatasime, seal tõdesime, et oli ju nagu aastaid, kus see nii-öelda viimasena asetatud, me vist oleme siin saates ka sellest rääkinud paar kord, viimasena asetatud võistkonna peale võis julgelt mõned raskesti teenitud eurot panna, et tundus nagu võitvat igal juhul. Aga finaal siis, noh, ma juba korra Nilssenit mainisin, ja aga noh, tuleb uuesti mainida, noh, vapustab ja aga noh, kitsel siin ma jõuan ka korra siin saate lõpus Saksama Bundesliga seisuni ja viimases seal mängus 18 väravat oli väga, väga lähedal Bundesliga skoorimisrekordile, kuigi tal oli sellest 22 väravat vist puudu enne viimast mängu siis peaaegu selline jõudus, aga meiste liiga finaalis esimene värav alles 26. minutil. Noh, võibolla mitte päris see Nilsen, ja eile mul läksid kannad millegi pärast asja kitsel, keda me näha oleks tahtnud.
5: Ja noh, see on ikkagi, ütleme, maailma absoluutne klubi käsipalli tipp ja see, noh, ütleme, selle, mitte et see igavaks läheks, aga see olekski nagu väidikene veider, kui mitte tõesti mitte keegi ei suuda nagu seda Mattias Kitselit nagu noh, talitseda. Kas või mingisugused perioodid nagu mängudest on ja et noh, see lähekski igavaks, kui ta igakord mingi 15-19 tükki nagu laoks kõikidele satsidele, kaasa arvatud, noh tõesti terve maailma kõige kõvematele klubi satsidele. Koondisest teeb seda suht kood nagu järjepidevalt, aga ja ainult nii-öelda teised väga heal tasemel kaasmängijad seal Taani koondises, noh, nii-öelda nõudes palli ja tahtis ka väravaid visata, siis võtavad mõned tema nii-öelda sooritused ära, aga jah, et noh, kõik ju mõtlevad Füüksega mängides, et noh, me peame ära lahendama nagu selle probleemi ja selle vasaku käega probleemi kuidagi moodi, noh, natuke nädeda talitsema, et kui me saame nagu kolm veerandi peale tema sellisest kõige paremast mängust, et noh, et siis on see juba suur võit ja teistele palju abi ja noh, siin noh, vaata, et pool tundi nagu lahendati ära seda muret.
4: Ja Kitsel siis jääb see meistrite liiga ootama. Veel ja ootama, mis on, no jah, nagu sa ütlesid, ongi nagu põnevam nii nagu seal NBA's Wembanyamal, et ei saanud noorelt kohe kätte ja võibolla annab talle sellist lisamotivatsiooni, mida võibolla
5: muidu juurde, ja,
4: kui koondise tasemel on juba kõik asjad käes, siis klubis veel midagi on võtta ja no proovis Berliin igasuguseid asju seal personaalsest kaitsest erinevate rünnakuformatsioonideni, aga ei ikka nagu pidevalt suutis Barcelona nendel mingitel hetkel, kus natukene jälle tundus, et äkki siit tuleb
5: 5-6 pealt sinna vist kahe peale, eks ole, see vahe peal ja sellist taktikalist küpsust näitas Barca sats.
4: Ja see oligi minu jaoks nagu See, mis tempoga nagu Barcelona alustas, oli minu jaoks just selles mõttes üllatav, et tegelikult oli Barcelona see õhtu, eelmine õhtu palju pikem, neil oli teine mäng, lisaaeg, aga nagu kasutati, vähemalt visuaalselt, ma nüüd ei vaadanud täpselt statistikat üle, aga vähemalt mulle tundus, et Barcelona juba poolfinaalis ja siis ka finaalis kasutas nagu laiemalt natukene mängijad, kui Füssel ei olnud seda vara, et seal mängisid nagu vähemalt mängijad ja kohati nagu oli nagu tunda seda, et päris sellist tempot Füsse ei suutnud nagu vastata Partsa tempole, mis isegi natukene võibolla üllatav on.
5: Jah, noh, hooaja lõpp, turniiri lõpp, mehed on ju, olgu professionaalid, siis erinevates sarjades saanud ju mänge ja noh, ei ole ju, ütleme, Saksa liigas või noh, Bundesliigas ei ole väga palju selliseid, ütleme, reamänge. Seal on tase ikkagi, noh, tase on pehmelt öeldes ühtlane ja see paneb hooaja pikku korraliku koormuse Saksa klubides mängivatele äradele. No.
4: Ja ühe legendaarse klubini me järgmises osas ka jõuame, kellele see omad mõjud jätab nii-öelda Bundesliigas mängimine.
5: Just, et noh, jah, siin on tõesti selline ja see, kui öelda, laiema rostri kasutamine, noh, seal mängib iga nii-öelda kokkuhoitud minut nende põhikangelaste sellises, noh, kui öelda, paagis, et kui palju seal mahla veel on järele, et seal see, noh, protokollis teine kord võibolla märkamata jääb mingisugune poolteist minutit, annab omseks päevaks hoopis teise nagu mineku ja kestad omme poolteist minutit kauem maksimum nii-öelda koormuses. Et see võis seal olla ja mida Barca peatreenerigi ütles pärast mängu väga niimoodi noh, kuidas aumehelikult, et noh, et võistkond on nii kogenud ja taktikaliselt nii küps, et see noh , kui tema käest küsiti , et noh , et mis te nüüd siis tegite siin nüüd siis kallis härra Ortega , eks ole , noh , teistmoodi , et nüüd veel siis ma ei tea , see on vist , ma ei tea , üheksas või kaheteistkümnes mitmes Champions League'i tiitel sellele härrale on seal mängija ja treenerina nii-öelda arvestatuna kokku , et ütleski , et noh , võistkond on nii hästi ette valmistatud , nii taktikaliselt nii küps , et isegi kui see noh , selline natukene mugavam , mitte kindel , aga natukene mugavam vahe seal vähepeal 2-3 peale kukkus , et ei olnud paanikat , leidsime need nii-öelda paar klikki seal juurde veel mõned väravad ja nii ta sinna lõppu läks.
4: Jah, kogemusest rääkides Plus Jants 9-6 ja no ei saa ikkagi nagu mainimata ärta Alex Gomezit 6-6 ja kes sai siis selle turniiriga enim siis finaalturniiridel enim skoorinud mängijaks ja tegemist on nüüd tegelikult mehega, kes ei ole isegi minu teada veel täitsa 30, et ta peaks olema seal just
5: päris paras, päris paras alles.
4: Päris paras, et neid finaalturniire ees ootamas.
5: Kahtlustada võib.
4: Et see rekord lõpuks päris kõrgetele tasemetele minna võib, aga meeste liiga, no üks asi, mis mulle vaatasin, kas mul on kõik asjad mainitud, mis ma tahtsin, et kui meid kuulab mõni noor mängija ja teil treener ütleb, et te peate risti tegema, mina olen näinud, kuidas need noor mängijad arvavad, mis asi on rist, siis võtke see poolfinaali mäng Füsse ja Matkeburgi vahel ette ja vaadake seal umbes 5-15 minutini, no tegelikult ma arvan kogu mängu jooksul, aga just seal mulle paist silma, kuidas füsse taga mängijad riste teevad, mida tähendab risti tegemine, kuidas põhimõtteliselt kaks meest võetakse niimoodi maha, et see, kes sealt üle nii-öelda tagant tuleb, nagu kõik on ees vaba, et okei, tegemist on maailma tippudega, see peabki nii olema, aga isegi nagu sellel tasemel väga tihti selliseid ei näe, et igast ajas, kui mõni noor mängija kuulab, siis soovitan.
5: Kõige elementaarsem kombinatsioon. See on absoluutselt kõige elementaarsem kombinatsioon.
4: Ja mulle meenub siin kohal see, kus ma naistekoondise treeneriks hakkates, mitte tahad kellegile midagi halba, aga kuidas esimest korda nad risti tegid, siis see oli natuke teine vaatepilt. Aga ühesõnaga õnnitlused siit Barcelonale ja teoor natukene ka siis Aron Seppale, kelle klubi ju selle meistrite liiga võitis, seal oli ka see mingi noorte, ma tean, mingi noorte turniir oli samal ajal, ma ei jõudnud küll nüüd üle vaadata, mis seal, mingi noorte meistrite liigat mängitakse ka, kes seal võitis.
5: Ja, aga pean patu tunnistama, et jäi täiesti tähelepanu.
4: Ja kahjuks on seda käsipalli piisavalt olnud. Sellega võtame meistrite liiga kokku, teeme väikse pausi ja naaseme siis.
3: Käsipalli podcast 7 meetrit.
4: Nii, oleme siis meistrite liiga juurest, liigume siis naiste meistrite liiga juurde, selline nädalake pluss on siis sellest möödas, tuleb patu tunnistada nii suure tähelepanuga, seda ei vaadanud, mänge ikkagi jälgisin, aga võibolla mitte päris nii, aga põnevad mängud igal juhul viimased minutid ja highlightid ja need ikkagi põnevad olid. Suur favorit Kjör pidi siis tunnistama üllatuslikult Metsi paremust, prantslased 5. Korda finaalturniiril ning esimest korda siis selle tiitli endale koju viisid. Palju Mihkel jõudsid sina jälgida naiste poole turniiri?
5: Laivis tegelikult ei vaadanud, olin ühes teises kohas see vahe, aga see on noh, natukene minu jaoks selline võibolla nagu noh, selles mõttes oodatud, et salamahti oodatud Kjööri pidurdamine, et nende selline domineerimine naiste klubi käsipallis on olnud üsna pikk ja piinarikas kõigile teistele üle elada, et Metsi selline no nüüd lõpuks ometi Köörile käsi ette pandud, et oli üllatus, aga selline salamahti soovitud minu poolt vähemasti.
4: Ja siin eriti tuleb siis välja tuua noort 23-aastast joonemängijat. Ma loodan nüüd, et ma siin ei tee haiget hääldusega Sara Puktit. Kuidas iganes seda hääldada. No,
5: tema puhul on muidugi, tema puhul on teda nagu joonemängijaks nimetada, on omaette juba nagu ütleme error või viga, et ta on võimeline mängima kõiki positsioone, et ta mängib taga, kui on vaja ja on erakordselt osa, lisaks sellele füüsiliselt ülivõimas.
4: Ja seal vist on see mingi generatsioon, nagu ma aru sain, kes kolm mängijat, kes siis U17 seal prantsastel noorte vanuses tegusid tegid ja neid tiitleid võitsid, on nüüd siis jõudnud seal metsiridades kolmekesi ja metsi võimas tagaliin natukene seda ruumiga sinna joonele vähemalt nendeks osadeks väravateks selle puktiile tekitas ja noh, muidugi Kjörile kohaselt siis nagu ma aru sain, siis eelmainitud mängi on järgmisel ooal Kjöri liikumas, et siis kui ühesõnaga keegi
5: midagi
4: kuskil
5: juhuse oleks.
4: Midagi juhuse oleks ei jäeta.
5: Natukenegi keegi hakkab sellest muidu nagu üsna ühetasasest murust nagu seda õienuti kõrgemale ajama, et siis ta sinna Kjöri lõpuks ära läheb, et jah, noh, aga seda enam nii-öelda ütleme selles prantsuse, kahe prantsuse ja kahe Ida-Euroopa klubi sellises mõõduvõtus, mida see Final Four seal oli, Britannia ja Metz siis Prantsusmaalt ja Bukarest ja Köör, Bukuresti ja Köör siis ida poolt vastas, et jah, ida sai pronksi ja prantslased said kulla nendes nii-öelda ida ja prantsuse paarides, et mõlemale poole üks medal.
4: Ja tegelikult ju samamoodi Prantsusmaa naiste käsipall ikkagi tõsises tõusus hetkes, Dijon võitis ka nii-öelda siis ju naiste Euroopa liiga mõned nädalad tagasi ka Prantsusmaa võistkond, Prantsusmaal kaks naiskonda, meistrite liiga finaalturniiril Metska ju tegelikult selline võibolla projekt, kus nagu ei toetuta, kui me oleme siin vahepeal rääkinud, kas riigile või ühele suursponsorile, siis on toetajate ring lai ja nagu ma aru sain, siis nii mõlemal Metsil kui ka Prestil tegelikult 4-5 tuhat inimest pidevalt on kodumängudel saalis. Inimesi toetust on palju, et kui me siin Prantsusmaa meeste koondise poole pealt oleme siin rääkinud võibolla natukene sammust tagasi, mis noh, jälle on võibolla nende mõistes samm tagasi, siis naiste käsi peal tundub elavat nagu väga võimsaid aegu praegu.
5: Ja neil on selles mõttes, et see käsipalli geograafia on lai, et noh, Mets ei ole mingisugune tõutu metropool, Bretagne veel eriti, noh, see on nagu ütleme see Britannia või nii-öelda Bretagne on ju, noh, kus me ütleme, selline põhjapoole ääre ala, et see oleks nagu meil mingisugune, noh, Noarootsi klubi mängiks naiste käsipalli, noh, isegi Padise on liiga keskse asetusega geograafilises mõttes võrreldes Bretanniga, et see on nagu vahva vaadata.
4: Ja siis pronksimängus siis CSM Bukaresti alistas Presti 3226. Niimoodi siis naistemeistrite liiga, kiirelt vaatame üle ka no, väga põnevaks kujunenud meeste siis Euroopa liiga, mis siis on siis tugevuselt teine liiga. Ja no mina alustaks või läheks ühes siin nagu ikkagi kiilist. Kiil siis Melsungenile finaalis kaotas ja see tähendab ka seda, kuna Bundesliigas jäädi kuuendaks, siis üle 25 aasta ei mängi Kiil järgmine aasta Euroopas, aga arvestades, mida ma olen... Ei üldse Euroopas. No. Ei, nad ei saa ka ju...
5: Euroopa liigat.
4: Nad jäid minu teada, et nad jäid nii taha seal, et nad ei saa ka Euroopa liigat. Ma pean siin...
5: Jah, ühesõnaga see tundub nii, et Euroopa liiga finalistina nad vist võiksid ikkagi nii-öelda kvalifitseeruda Euroopa liigasse mängima, no, isegi kui nad ei tule.
4: Ma lugesin lihtsalt pealkirja, mis, kus oli see välja toodud, et tänu sellele, et nad, kui nad oleks võitnud, siis nad oleks garanteerinud omale koha
5: Champions League
4: lausa, aga minu arust teisele, kuna neile sakslastele anti nagu liiga järgi rohkem kohti Euroopa liigades, siis jah, esimesed kaks saavad meistrite liigasse, 3-4-5 lähevad mängima Euroopa liigad ja Kiil sellest
5: ja pundist. Ja panni lakud.
4: Ja no Melsungen oli veel just seitsmes ja tema saab nagu siis kolmanda võistkonnana veel Saksast meistrite liigasse tänu sellele, et ta võitis Euroliiga. Ehk siis kolm Saksa võistkonda järgmine aasta, Magdeburg Füsse siis Saksas, kes oli esimesed kaks ja Melsungen ja siis Flensburg, Kummersbach ja Lemko, kes edestasid kõik ühte võibolla tuntumat ja legendaarsemat käsipalliklubi üldse liigas aastast 1996-97 ei ole nii kehvale positsioonile jäädud. Minu küsimus arvestas, mida me siin kõik rääkinud oleme, kas tegelikult arvestas Bundesliigat, on see Kiilile hoopis järgmiseks aastaks parem?
5: No jah, ja miks nad olid Bundesliigas, siis noh, lõpuks lausa kuuendad on ja ehkki neilt nii-öelda tiitlipäraselt või ütleme noh, nimest ja ajaloost ja hooaja eelsetest ootustest ja komplekteerimisest tulenevalt ju noh, ei saaks ju üldse madalamat nagu sihti kui päris meister, Saksa meister nii-öelda Bundesmeister, ei saaks ju noh, eeldadagi, et läbi hooaja tegelikult on olnud erinevad vigastuste hädasid, võistkond on mänginud kord ühe, kord teise mehete, et kas seal nii-öelda selles no, üsna kõrges koormuses, mis tuleb Bundesliigast plus no, Euroopa liiga karikavõistlus, et jumal teab veel, kas nad seda nii-öelda IHF-i klubi mängisid vist, mängisid seda ka kuskil Araabias, kus sügisel või jõulude ajal tavaliselt mängitakse. Et pole isegi aega nii-öelda pühade aegus saurekrauti sisse vohmida, et seal võib olla see no, nii-öelda küsimus, et nüüd on vaja üks nädala vahetus, on vaja kokku võtta ennast ja siis ka ikka kustud ära meil. Küsimus, et nüüd on vaja üks nädala vahetus, on vaja kokku võtta ennast ja siis ka ikka kustud ära Melsungeni vastu,

0: ei tulnud kellelegi väga palju, et siis viiest viskas neli, aga nelja värabaga oli oma võistkonna resultatiivsem ka siis Kristo Pansee, tegelikult ju Melsungen siin on aastaid ju räägitud, et selline võibolla natuke Real Madridilik kunagi jalgpallilik projekt, et väga suure eelarvega võistkond, kes saavutanud ei ole ju väga, väga palju midagi, et nüüd siis lõpuks heastati see ja omale ka see värske täiendusena nii-öelda see järgmise aastase Champions League koht, mis kindlasti nendele väga tähtis oli, sellega tagati.
1: Välja võidelda, jah.
0: Ja korra enne mainisin ka siin Mattias Kitzelit Bundesliigas siis ilma 7 meetrit, et üle 300 värava viimases mängus 18 väravat on siis Lõuna-Korea kunagise vasakukäelise suure viske masina käes, Joon oli see perekonnimi igastajas, tema käes on siis Bundesliga ühe aasta rekord 324, sellest küll jäi Kitzelil oma jagu puudu, aga noh, ei kujuta, et kuhu need numbrid siis läheks, kui ta veel neid seitsmeid ka veel viskama hakkaks, et Flensburg, noh, natukene kogu see hooaeg ikkagi võibolla pettumust lõpuks valmistas, kui me nüüd selle Saksa Bundesliigat siin üldisemalt vaatame, et noh, kuidagi natukene nagu tahaks rohkem, aga noh, kolmas koht ja järjekordselt see Euroopa liiga koht, et kuidagi nagu natukene seda Flensburgi mängu vaadates tundus ka minule, et noh, kui ma ei tea, võibolla ei ole see motivatsioon seal Euroopa liigas mängida enam nii suur, kui ta nagu ja oleks, et
1: suured Saksa klubid saavad endale, noh, mitte, kui saada, jah, see on selline isegi mitte spekulatsioon, aga see on selline natukene isegi pahatahtlik võibolla nagu projitseerimine, et noh, et nad saavad just kui endale sellist eputamist ja pirtsutamist lubada, et noh, et kui meistrite liigat mängida ei saa, nii, et siis noh, et õige seda Euroopa liigatki tarvis, nii, et teised rügavad püksid jalast ära ja kaaluvad mingi neerude panti panemist ja esmasündinud poegade ära andmist, et saaks ainult Euroopa liigasse nagu lõhkuma teistega vahvate ärradega koos, et see, noh, esimesel võibolla, jah, esimesel kuuel, seitsmel Saksa klubil sellest Euroopa liigast, noh, väga suurt nagu sädet silma ei tule.
0: Jah, see on, jah, ma ei kujutagi ette, kui oleks mingi võimalus neid kuidagi reastada niimoodi, et mitu seda Saksa Bundesliga klubi võiks seal meistrite liigas nagu olla ennem kui seal mingid tagumised võistkonnad on, et ma arvan, et
1: sealt
0: 6-8 võistkonda saaks kindlasti sinna 32 hulka või mis iganes võistkonda arv järgmisel aastal on. Lõpetame veel siia lõppu selle võibolla rahvusvahelise osa, siis siirdume viimases osas Eesti teemad juurde ja no muidugi minu jaoks ikkagi väga huvitav valik, ehk siis maailma meistrivõistluste nii-öelda wildcardide jagamine, siis sõnaga IHF-il on siis iga kord nagu enda otsus, keda siis nagu saata MM-ile võibolla niimoodi väljaspool siis seda kvalifikatsiooni ja siis ma annan sulle selle nimekirja siin, Mihkel, kuigi sa tead seda, aga noh, siis ütle mulle, kelle sa siis nendest võistkondadest sinna MM-ile saadaks, kui oleks sul valida, ma panen sulle ette Ungari, Holland, Sveits, Austria, Türgi, Saudi Araabia. No. Kaks vali välja neist.
1: Noh. Ja, see on nüüd ütleme see segment saatest, kus ütleme niimoodi, et kui oleks nagu, noh, kohe hea ooga läheks ja siis tõenäoliselt oleks vaja sellist sensori piiksu väga palju kasutada, et noh, jah, selles valikus on ja noh, seal on neli nagu selles mõttes neli niukest noh, Tsaar Saltani sellest poeemist tuttavad nagu välju pahutavast veest neli vägimeest, eks ole, ja noh, igaüks neist noor ja kena näivad noorte iidudena ja siis on MM-il noh, Saudi Araabia ja Türgi, ja noh, see on, selles mõttes, et see on nagu, noh, ma saan aru, kuidas see kõik käib, ja

0: raha on ja muud ma ei taha ja noh, Saudi Araabiast seda raha tuleb on ja aga mingisugust kandepinda ja noh, ühesõnaga see IHF-i otsus nende wildcardidega on ütleme sportlikust printsiibist nagu minu jaoks nii kaugel, kui üks asi olla saab, et see on nagu väljunud maa orbiidilt, see on kuskil stratosfääris juba ulgub seal mingi kosmose prügi hulgas, et see on jube rämps ikkagi, no. Lihtsalt halb, no. Mul ei ole midagi muud öelda sellega.
1: Mulle ikka meeldib, et nagu põhimõtteliselt iga otsus, mis on, et sa ikkagi suudad selle väga ilusaks teha, kui sa nagu tahad, et kuidas need laused olid, siin ma kohe pean neid nagu, et ma valesti ei siteeriks, et noh, mõlemad ikkagi areneva käsipallimaad ja toetavad nendes riikides tugevalt, jah. Turkey has continued to invest in the development of handball with growing interest in the sport and increasing participation at various levels. Ehk siis jah, et investeeritakse käsipalli, et tõenäoliselt sinna IHF-i ka investeeritakse oma jagu siis sellele. Aga okei.
0: Ainuke, me sellest väga pigast räägi.
1: Ainuke tegelikult.
0: Siin läheb sensori kätte see episood meil.
1: mingi üks mõistlik põhjendus, mida ma tõesti sellele nägin, on see, et Türgi ju rahvusest inimesi on Saksamaal väga palju, kus siis see nagu turniir toimub, et kindlasti need Türgi mängud on publikud täiesti täis, kuigi nagu ma olen aru saanud, siis see vist on nagu viimane mure, mis seal
0: Saksamaa
1: käsipalli MM-il on praegu sel hetkel, et seal ma sain aru, et kohati on nagu vastupidiseid probleeme, et need saalid nagu jäävad väikseks juba nii öelda selles mõttes. Kiirelt siis selle osa lõppu MM-i alagrupid siis ka koos nende vägevate valikutega siis ka loositi võibolla sellistest põnevamatest, noh, kuigi eks siin võib neid tekkida ikka siis Itaalial. Minu arust siuke päris tore võimalus.
0: No isegi jah, rohkem kui semisans.
1: Eks siis Itaalia alagrupis Egiptus, Kape Verde ja Saudi Araabia, kellest just rääkisime, saab siis näha, kuidas nad seal arenevad. Saksamaa Serbia ju tegelikult väga palju siin viimastel turniiridel omavahel kokku läinud ja ka nüüd siis loositud ühte gruppi ja noh, sealt Horvaatia, Hispaania ühes selles ja siis ka siis, et läheb edasi, et põhimõtteliselt nagu main roundis siis on Horvaatia, Hispaania, Prantsusmaa päris tugevalt Taani, Island siis teisel pool. Aga no, mida ma siit pigem vaatangi seda, et võibolla sellist vähemalt on nüüd nagu need pooled nagu natukene võrdsemalt nagu jaotunud, et kui me siin enne eelmist suurturniiri vaatasime, et noh, ühelt poolt on vabsee siuke jalutuskeik ja teiselt poolt siis peavad nad kõik üksteisega kahe koha nimel seal võitlema, et see on, see oli üks mingi alagrupp oli veel, mis päärid muidugi meie ju ammune lemmik, ma tahtsin ka ju selle
0: ära mainida,
1: et tegelikult ei ole ka fääridel ju päris siuke Portugal, Poola, Alžeer ja noh, tegelikult ju kõik nagu võimalused nii öelda on olemas, et taas kord siis alagrupist edasi pääseda. Rootsi, Norra ühes, Kreeka, Katar vist seal jäävad suht pealtvaatajateks, aga MM-ini oma jagu aega kindlasti sügisest saame jälle mingil hetkel vaadata. Lõpetame sellega selle rahvusvahelise osa ja naaseme hetke pärast väikest pausi siis tagasi meil kodukamarale.
2: Käsipalli podcast 7 meetrit.
1: Ja väikselt pausid tagasi ja naaseme siis Eestimaale. Ja no eks ma pean ikkagi siin alustama seekord, mitte lõpetama selle meie kuulsate esiliiga minutitega. Oma jagu aega sellest juba möödas, isegi peaaegu nagu igavik tundub see aeg tagasi, kuigi tegelikult
0: arvistuma,
1: aga viimane kord, kui ma siis siit lahkusin, läksime Hausersiga Valka mängima võimalusega omale finaalturniirile koht kindlustada. Noh, mul ei ole muud öelda, ma siin pigem ei hakkaks nüüd meile mingid vabandusi otsima, vaid me oleme seda teinud see aeg ja teen seda korra veel kiitus sinna Valga poole. vägev asi, tutvustamised, auhinnad, seal anti kuulsatele treeneritele auhindu, sael põhimõtteliselt täis, no vägev Veiko, et noh, tee seda asja edasi, et meil ei olnud seal väga mingit võimalust.
0: Jah, ja tal esimesed poisid sealt nii-öelda pundist ka nii-öelda järelkasvukoondiste sellel noh, talendilaagri või kuidas seda iganes nimetatakse järelkasvukoondiste nädala vahetusel olid siin nüüd ju viimasel, kui ma eksi, kaks poissi, kes seal esiliigaski tegusid teevad, et noh, esiliigast on meil tulnud mehi kutsudega nii-öelda A-koondises varasematel aegadel, et muidugi, väga vahva.
1: Ja nemad väärisid seda kohta ja no muidugi kurvastuseks vaadates seda poolfinaali tulemust, ma arvan, et ega meil seal väga palju paremini poleks läinud, nii et ega ei olekski võibolla tahtnud väga palju oma nädalavahetus sinna alla panna, et selle meeste koondise ja meeste liiga mängijatega tugevdatud Aatse Kehraga seal poolfinaalis.
0: Et nad olid seal lohistanud, oleksid ringi.
1: Ja et see, et meil seal kaks esiliiga All-Star mängijat on, võibolla ei oleks meid aidanud, siis lühidalt siis Final Fourist, nagu ma ütlesin, et kui meie sinna ei saa, siis ma liiga pikalt sinna nagu oma tähelepanu ei pane, aga Kehra siis jah, kindlalt kodusaalis poolfinaalis Valga 57-29 ja finaal, noh, ei ka midagi, mängu ei olnud, 48-31 Põlva Koopi vastu, Pronks Valga pusis kõvasti Tapa vastu, aga Tapa samamoodi mõned meistiliiga ja kaitseväe mängijad seal juures ja 36-34 see Pronks lõpuks ära võeti.
0: Ja eelmisel nädalal pääsesid nüüd, kui me selle Tapa juurde läheme ja kaitseväe juurde läheme, siis pääsesid ju need nii-öelda noorte ja muidu koondiste mängijad pääsesid kaitseväest siis reservi ära, et seda esiliiga finaalnelikut mängisid juba selliste templi vanakestena, et nüüd on siis vastu sügist kindlasti põnevat peamurdmist mitmeteski Eestimaa käsipallisatsides, et kuhu need kaitseväes käinud poisid lähevad, kas nad lähevad tagasi, kas nad lähevad edasi, kuskile jäävad sinna, et need küsimusi päris mitmeid.
1: Ja pole ka jah, siin olnud, võibolla need klubid veel ei tea isegi, aga see oli ka mul väike plaan, et kui me siin juulis üldse teeme, saate siis enne seda võibolla natukene vestelda, siin on 29 tulemas selline arengupäev või midagi siin Eesti käsipallis, et võibolla on seal võimalus natuke nende treeneritega vestelda ja kui seda ainet on, et juulis siin ka veel üks saade teha, võibolla võtta mõni vanem käsipallu rääkima oma teekonnast, aga natuke jooksvalt seda vaatame, et kuigi see oli lõpus plaanis, ma võin juba ära mainida, kui sinna jõudsime, et väga regulaarselt me siin suvel ei tee neid saateid, aga võib juhtuda, et
0: äkki teeme.
1: Et jah, üks-kaks saadet teile sinna lõkete ja saslõki ja muu sellise kõrvale.
0: Ja mustika korjamise kõrvale kuulata ja.
1: Ja. Aga siis alati aitab väike jagamine ja likeid asjad, et siis inimeste jõuab, et see ka meid motiveerib, kui seda positiivset tagasi see tuleb. Aga esiliiga juures siis taas valiti ka Eesti Käsipalli Liidu juhatus, põhimõtteliselt suuri nagu muudatusi, minu teada vist ainult see, et no Käsipalliidu presidendina jätkab Kristina Kallas ja asepresidendiks siis valiti Sõin Karus ja minu arust enne vist oli äkki lihtsalt presidenti ja juhatuse liikmed, et asepresidenti ei ole ja juhatuse liikmetena siis Tarmo Ulla, tervitused esiliiga All-Star Vasa Käärele, Martin Otsa, Martin Pihlamägi, kes ka siis peatäis koosseisus ma vaatasin seal meistrite liiga Final Fouril kohal olid vägevas juks eestlaste pildi seal tegid, et
0: päris niukene tummine punt oli kõiki käsipalli ärrasid seal lust näha täitsa.
1: Ja et ei tea, jah, mis see protsent
0: Auser,
1: on
0: siis see värbamise meemid ja mis seal kõik tulid
1: et ja et see Barcelona mängi et sealt aga palun võtame vastu, et Tahtsin ajada seda, et huvitav, et kas nii väiksel riigil ei tea, kui palju teil neid on, et see nii suur protsent seda meistrite liigat seal vaatamas on, kui seal ühe pildi peal tundus neid eestlasi olevat seal oma 30 tükki, et seal saalis ju nii palju ruumi lõpuks ei ole.
0: See keskmise suurusega bussi teie jagu.
1: Ja arvestades veel ju tegelikult, et meil nagu oma meest seal veel praegu, no jah, tegelikult võibolla
0: no,
1: Urma.
0: Meil oli oma mees.
1: Urmale
0: olid ka see. Urma tegi seal täiesti sellist Ernst Hemingwayd, et igas sadamas võid sa leida kõrtsist ühe päikesest parkunud näonaha ja heledate juustega eestlase jorisemas juba, et kuhu sa lähed, et isegi sellest Kölni 22 000 pealtvaatajaga langses areena nimelisest sadamast sai leida seal mängud ajal ühe eestlase, et ei midagi, oli oma mees olemas.
1: Ja Kristina Kallasest ma siin, noh, ta käis meil ka siin saates, kes tahab, saab siin natukene aega tagasi kerida postimehe lehelt ka selle osa leida, natukene mõtlesin siin, noh, selliste tagasi tema ajale sellele 4 aastale, sest noh, tegelikult ju muutus oli suur, arvestades, et meil Oliver Kruda juhtis seda käsipalli oma 20 midagi peale aastat, kui ma ei eksi, jah, 24 aastat. No ei ütle siis ise Kristina, et käsipall on viimasel 5 aastal stabiilne, aga eesmärk on ikkagi harrastajate arvu kasvatamine. Noh, siin võime leida omad kohad, aga see muidugi mida Kristina on nagu võtnud omale prioriteediks, ehk siis kasvupotentsiaal tüdrukute ja naiste käsipalli arengus, seda ma tõesti näen. Võibolla ma olen natukene ka siin jälle subjektiivne, mis iganes see õige sõna oli, olles ise selle asja juures, aga tõesti nagu naiste käsipalli tase on edasi läinud ja teades natukene seda tausta, mida otseselt vist siin veel on vara välja öelda, siis on teatud võimalused, et see asi läheb veel paremaks ja on praegu rekordiline arv naisi juba välisklubides mängimas ning rahvusvaheliste tiitlivõistlustel on edasi mindud. Lisaks siis võtab Kristina omale eesmärgiks klubide arengu toetamist alaliidu poolt, treenerite koolitamist ja käsipalli arengu programmi elu rakendamist. No need vist on sellised laused, mida peab iga president ja ka see teine suurem presidendi valimine, mis siin neljapäeval selgub, need sammu laused sealt kuuleb.
0: No arvat on, jah. Ja ei ole selles mõttes, et sellel uuel vanal juhatusel või siis tagasi valitud juhatusel ju põhjust kellelgi nagu väga noh, kauna pidada, et üsna niimoodi mitte tasa ja targu, aga päris hea hooga on seda asja aetud ja on üsna nii-öelda esinduslik meil tänase juhatus.
1: Ja noh, lõpuks midagi nagu teha ei ole, nii nagu me oleme siin see nende, mis me nüüd oleme seda asja siin teinud oma 1,5 aastat näinud, et lõpuks peavad need mängijad ka midagi seal ära tegema, et see päriselt see asi nagu suuremaks läheb ja sinna maa nii, kui me jõudsime korra sinna Sloveenia mängu järgselt juba päris lahedasse kohta.
0: Peaaegu nagu pange servani, aga päris välja ei saanud.
1: Jah, et sellises kohas nagu tahaks olla, noh, selles mõttes on see koht, kus tahaks olla nagu Flensburg, et nii harjunud selle eduga, et juba hakkab praegselt ära tüütama.
0: Euroopa liiga hakkab ära tüütama, jah.
1: Aga võibolla siit naiste käsipalli arengust rääkides, mul ei ole väga palju, ütleme, neid üleminekuid kuidagi Eesti mängijatega seoses silma jäänud, võibolla selle panen ka endale väikseks ülesandeks enne siis järgmist saadet, kuna siin suvel neid teemasid liiga palju ei ole, et natukene uurida, kuidas siis välismaal mängivatel eestlastel läheb, aga üks, mis mulle jäi silma, taas kord ka siin meie saates käinud noore lubav naiskäsipallur siis Daniela Tuusis siirdub Soome ja siirdub siis Riihimäe Koksi naiskonda.
0: Jah, no selle kohta ei oli isegi selles meie episoodis selle küsimus on ja et noh, et mis sa Daniela nüüd siin siis teed, et ja et noh, et kas on huvi, kas on pakkumise ja siis oli see selline jutt, oli selline ambivalentne või et selline mitte kuhugi viiv, et otsa nagu ei olegi ja pigem oli Mario Treimanil siin noh, mõtlemisainet on ja et kuidas ja kas edasi ja mis moodi ja kellega ja kuida, kus kohas ja sellised jutud. Aga Daniela, jah, selline, ütleme, minek Soome, mängulised kindlasti samm edasi ja kui suudab ihuliikmed terved hoida, vigastusi vältida, targalt treenida, siis Riihimäel on võimalust silma paista küll veel.
1: Ja noh, tega selle pohtu põhimõtteliselt tulebki öelda ju seda, et noh, parem kui Eestis vähe on neid siin meil siin lähedal neid kohti, kus ei ole see parem, et siit välja saada on igal juhul ainukene nagu õige otsus, kui seda nagu üldse teha, sest aga mida ma just lugesin seda Riihimäe Koksi nii-öelda sotsiaalmeedia postitus selle kohta ja mis sealt nagu ikkagi eriti silmapaistis on see, et kui tähtis ikkagi on see naistekoondis ja kui tähtis on see, et Mistra Balti liigat mängib. Ja. Et mõlemad asjad, kui neid ei oleks, no ma kahtlen, kus see siis see Daniela sugune üldse silma jääb, sest noh, siis võibolla ongi nii nagu need mängijad, kes meil siin 8-10 aastat tagasi olidki andekad, lihtsalt ei olnud seda võimalust, noh, et keegi teaks, et sa üldse oskadki käsipalli siin Eestis mängida.
0: Ja mõlemad väljundid erakordselt tähtsad.
1: Ja me kindlasti hoiame kõvasti pöialt. Koks siis seal Soome naiste liigas lõpetas eelmine hooaeg põhiturniiri neljandal kohal lausa, kui ma nüüd vaatan siit õiget. Ja põhiturniir oli igas tahes. Neljas koht siin on juba liikunud siin see Soome lehekülg uude aastasse, neil on juba kalendrit paigas ja no näed, see on küll väga kadestamisväärne meistriliiga.
0: Ja selle pärast peavadki maikuuses värbama hakkama, mitte siin meie moodi jorutama kuskile madisepäevani.
1: Jah, ja kindlasti hoiame silma peal. Danielal, kui meil see saade siin sügisest peaks edasi minema, teine noor mängija, Aron Sepp, kellest me juba oleme siin paar sõna maininud, tegelikult väga lahe asi, Team Estonia siis värskelt moodustatud nii-öelda Team Estonia tähed meeskond, kus siis erinevate spordialade noored andekad sportlased on, valiti siis Aron Sepp nii-öelda ma ei tea siis, kas käsipalli esindama või oli ta lihtsalt seal nagu nende mängijate hulgas, et ma ei tea, kas seal oli siis nagu käsipaluritele nii-öelda mingi üks koht või ta lihtsalt nagu mingis üldisest valikust valit, seda ma nüüd täpselt ei tea.
0: Ma tahaksin ikkagi öelda, et see on üldisest valikust ja
1: aga näed, kokku esitati 56 kandidaati, kelle seast valiti 11 perspektiivikat olümpialade noorsportlast.
0: Jah, et Aroni siis selline minek ja olemine Barcelona noorte akadeemiasse, nende kuni 18 aastaste siis nii-öelda tiimis ja seal mitte ainult noh, nii-öelda higiste rätikute korjamise ja spordijoogi peale valamise nii-öelda ametis olevana oma vanuste koondise liidrina noh, see Team Estonia sinna nii-öelda Rising Stars sellisesse valikusse või rostrisse pääsemine, et see ei ole juhus ja et see on täiesti ausalt teenitud ja õhtu lõpuks on see tervele käsipallile tegelikult suur asi, et meil on noh, ütleme selles Team Estonias on nüüd siis sees ka võistkonna alade ja noh, mis noh, tegelikult meil on saalibändist ja võrkpallist on senikaua suhteliselt ükstas kõik, kuniks noh, käsipallinest ees on ja, et meil on käsipalli võistkonna alalt on nüüd üks perspektiivikas noorära valitud Team Estonia siis sellesse nii-öelda tõusute tähtede punti, et et noh , seda on küllaltki keeruline üle hinnata .
1: ja kusjuures ma polnudki seda tähele pannud , sinu lause peale vaatasin , siis Aron on ainukene võistkonna ala esindaja siin üldse , et ja. Teised on kõik individuaalalad , et seda ma ei pannudki nagu tähele jah , et nägid , milleski me oleme korvpalluritest ja võrkpalluritest paremad jälle . võime nii sõnastada , kiirelt mainime ka ära , käisin ka korra läbi , Tallinn Handball Cup , no endiselt võib-olla sarnaselt nii mõnelegi teisele asjale me juba võtame seda Tallinn Handball Cupi natukene nagu iseenesestmõistetavalt ja kuidagi omaette toimivana , Jüri , seda asja seal suuresti AC Tallase ja muu selle Lasnamäe piirkonnaga ajab , aga nagu tegelikult on see ikkagi Eesti nagu mõistes ikkagi lahe asi , no käisin seal jälle ja
0: see on ikkagi hunnikus, korralik festival , korralik festival .
1: Baltikumi suurim juba noh , selles mõttes ainult nagu kiidusõnad sinnapoole , et jah , siin aastatega oli aastaid , kui ma olin ise nii tihedalt ise treenerina ka sellega seotud , et endalgi vaikselt võib-olla ei ole see nagu niimoodi peas enam siin pärast pikka hooaega ja muud käsipalli jälgides , aga ikkagi ma üritan seal ikka tavaliselt iga aasta vähemalt mõne tunni kohal käia ja näha , et
0: noh , see ütleme sellised suured rahvusvahelised turniirid , et noh , et see tegelikult see on käsipalli paljuski selline noh , kuidas öelda isegi natukene nagu üdi või noh , see kena võiroos või noh , kreemist tehtud roos seal tordi peal , et väga kõva ürr ja noh , isegi kui ta ei ole noh , sama suur kui Eken või noh , kuskil või pool Partillest , eks ole , et siis noh , ta on siin Läänemere idakaldal on ta ikkagi suurim käsipalliturniir ja see ei ole üldse mitte nagu selles mõttes , et noh , et väikse tiigi suur kala , et see on ikkagi päris suur kala .
1: jah , vanad head pisarad seal näha , kuidas Eesti võistkond Leedu võistkondadega saavad esimest korda tunda seda , milline agressiivne käsipall on ja need käivad kõik selle turniiri juurde , mis minul on endal just millegipärast kõige paremini sealt meeles , kuidas mul poisid said aru , et võib natuke katsuda ka selles käsipallis ikkagi , et
0: mida moodi lõhnab Leedu higi .
1: jah , viimasena mai lõpus mainime ära järelkasvu koondise laager , siis toimus 2006, 2008, 2010 poisid , 2006, 2008 siis valmistuvad Euroopa meistrivõistlused suvel , millele võib-olla kah siis jõuame peale vaadata , kui me sinnamaani välja jõuame , ja siis minu jaoks nagu huvitav osa oligi see , et esmakordselt siis viidi koondistega läbi nagu Eesti käsipalli arengumudeli järgi valitud kehalised testid , ei ole veel kahjuks ise suutnud selle arengumudeliga tutvuda , aga nagu huvitav oleks . Eesmärk oli siis koguda nii-öelda füüsilise võimekuse kohta andmeid , et seda süsteemset arengut toimetada siin .
0: Toetada natukene ja ta noh , ütleme ka siis meestekoondise ja teiste koondiste treenerid pihta saaksid , mis see seis on nende nooremate härradega .
1: jah , siin on huvitavad need tulemused pandud ka , et kõige parem vist Bert on lihtsalt , et nagu võiks natuke täpsemalt olla , aga näed , oota , ma vaatan , siit on hea kohe võrrelda , ma võtsin ta nüüd ette , et siin laivis saan kohe reageerida . U16 lamades rinnad surumine kangiga , kõige tugevam poiss Hubert , 87 kilo , ma läksin Audentesesse , mul vist oli suht sama , ma olin ka sihuke rinnalt surumine , mulle väga meeldis selles vanuses , et siis Jüri , kui ma Audentesele läksin , siis ta keelas mul selle ära , ütles , et aitab küll , U18 rinnalt surumine 107 kilo . mis siin veel põnevat , no lõuatõmbed , no mis sa pakud , palju U18 peaks lõuatõmbeid tegema ?
0: tead , ma lugesin seal ja seal olid vist kahjuks ja kui ma nüüd õigesti mäletan , siis nii 16 kuni 2 kui ka 18 need võidutulemused vist olid võrdsed ja 17 kordust või ?
1: U18 on 16, nii et natukene , aga 17 oli 16. Aga nende põnevate numbritega , mida te võite ka Käsipalliliidu kodulehelt ise nendega tutvuda , võtame tänase saate kokku . oli üle kuu aja taas tore siin Mihkel sinuga aega veeta ja kuulajatega.
0: On olnud vahepeal ju põnevad käsipalli nädalad.
1: Jah, tuli seda juttu ikkagi siin piisavalt ja siis kord on üle, ma siin korraga mainisin, aga samasuguse regulaarsusega suvel kindlasti te meid ei kuule sügis nii nagu klubideski ei tea kunagi ka meie siin väikses saalis, kus meie mängime, mis täpselt ees ootab, aga vaatame, kas me seda asja siin edasi teeme hetkel siit lõpetame ning soovime kõigile ilusat suve.
0: Ja, ärge lõkkesse kukkuge.
2: Käsipalli podcast 7 meetrit.

0: Kids Mix Humor.
1: Jah. Oota, kas masinas on Intelit CPU, millel on oma integreeritud graafika ka või? i7?
2: Jah.
1: Siis sul on tegelikult kaks graafika adapterit. Intelit CPU-sse integreeritud Intel HD graafiks ja Nvidia graafika kaart.
2: Almost
1: on täit. Me saame lõunal praegu. Poole tunni juurest jõuan. Jah, selge.
2: Lähme edasi.

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Eelmistel valimistel üks erakond ütles niimoodi, et iga pere, kus on 5 või rohkem last, saab tasuta maja, tasuta auto ja 10 000 pangaarvele. Ja kõige huvitavam oli see, et kui valimised läbi said, oligi nii. Iga pere, kus oli 5 või rohkem last, sai tasuta maja, tasuta auto, 10 000 pangaarvele ka veel. Ja istuvad mees ja naine niimoodi laua taga ja joovad kohvi ja peres 4 last. Ja naine uurjutab meest, no oleks teadnud, et need valimised ja poliitika selline, oleks võinud ju ühe lapsega veel juurde teha. Ja tead, äkki ühel päeval naine tuleb koju, nägu naerul silmad säravad mehel kaela ümbert kinni. Tead, mis poes naised rääkisid. Naised poes rääkisid, et 6 aastat naerul silmad säravad mehel kaela ümbert kinni. Tead, mis poes naised rääkisid. Naised poes rääkisid, et 6 aastat tagasi sa sinna.

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Nii vahe koht. Möödunud nädalal avati.
3: Palun? Teie läätse supid.
4: Fantastiline. Lõhnabi suveratavalt.
2: Loodan, et kõik loomad jäid ikka puutumata.
3: Muidugi. Kui te just kodutuid loomadeks ei pea?
2: Ei.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kui sa, Juku, edaspidi ka nii paha poiss oled, siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu. See sul ema küll ei õnnestu. Miks sa nii arvad? Kus sa leiad nii rumala pere, kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu?

0: Rütmiks huumor.
1: Tere, kuidas teile film meeldis?
2: Tere. Väga meeldis. Minu naisele meeldis see film väga ja siis ta soovitas, et ma peaksin ka selle ära vaatama.
1: Nii et teie käsit juba teist korda?
3: Ei, mina ei ole tema naine.
2: Ei, tema on minu armuke. Naine on mul kodus. Kas see läheb kuskile telekasse ka?

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Arst patsiendile. Teie köha on täna juba palju parem. Mõni ime. Ma harjutasin ju öö läbi.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kas sa ulataksid mulle ka palun suhkrut?
3: Sa ei taha ometi.
2: Mida?
3: Sa ei taha ju sinna suhkrut panna.
2: Miks mitte? Saad aru, mul on sellest pidevast kontrollist kõrini. Ära tee seda, ära tee toda, ära söö nii palju kummikarusid, ära joo nii palju koort, mine trenni, pea dieeti. Saad aru, kui sa vingud nii palju, siis ma lähen paksuks lihtsalt sellepärast, et ma hakkan stressama.
3: Kallis, lõpeta ära.
2: Mis lõpeta ära? Endal sul on tonnide viisi suhkrut seal sees.
3: Kohvi sees, mitte punase veini.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Noor sõdur võtab osa laskevõistlustest. Tulemused on aga nii viletsad, et sõdur ütleb märklauda vaatama tulnud kaptenile. Kui ma seda lehte vaatan, tekib mul tahtmine ennast maha lasta. Ikka veel märklauda silmitsedes pommiseb kapten. Võtke igaks juhuks kaks padrunit.

0: Et miks huumor?
1: Kas teie olete Palivaldijevi perekond?
2: Ja kuidas tal on?
1: No nagu ikka on sellises olukorras nii häid kui halb uudiseid.
2: No öelge siis halvad uudised kõigepealt.
1: Ja kahjuks ei pidanud tema süda vastu. Tunnen kaasa. Aga nagu ma ütlesin, alati on ka häid uudiseid. Nimelt, mul on täna sünnipäev. Äkki te võiksite laulda mulle sünnipäeva laulu? See muudaks meie kõigi tuju natukene paremaks.

0: Doktor Prangel, palju õnne sulle.
1: Aitäh. Hip, hip!
0: Hurraa!
1: Hip, hip!
0: Hurraa!
1: Sünnipäeva laps, võta veel.
2: Ära küll aga pingutaks.

0: duo hitmiks huumor.
1: Ema läheb Jukut lasteaiast ära tooma ja märkab, et poiss istub.
0: Duo hitmiks huumor.
1: Ema läheb Jukut lasteaiast ära tooma ja märkab, et poiss istub koos rühmakaaslastega liivakastis.

0: hitmix . Naljanurk .
1: aga äkki ravimtaimedega kuidagi ?
2: ainult kirurgiline sekkumine .
1: aga on ju füsioteraapia .
2: ma kordan , ainult kirurgiline sekkumine .
1: ravivõimlemine või millegagi määrida .
2: kuulge , te soovite sugu vahetada ? jah , siin aitab ainult kirurgiline sekkumine .
1: tõesti ?
2: jah .
1: Hästi , ma pean natuke mõtlema .

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Sõbrannad omavahel. Kas õde on juba abiellunud? Ei, ta otsustas veel oodata. No aga mida ta ootab? Ta pole ju enam nii noor. Eks ikka peigmeest.

0: Te peate aru saama, et nii keerulise operatsiooni puhul on õnnestumise võimalus umbes 50%. Seda tüüpi kolioperatsiooni tagajärjel võib tekida täielik näohalvatus, insult, ajuverejooks, ajuturse, seljaaju vedeliku leke ja nagu iga suure operatsiooni puhul tuleb arvestada ka surmaga. Peab ütlema, et te võtate seda väga kenasti vastu.
1: Proua, aga teie lähete operatsioonile ju?
0: Seda küll. See on õige tähelepanek.

0: duo hitmiks huumor .
1: Vanaema , miks inimesed peavad sööma ? Eks ikka selleks , et suureks kasvada , Juku . aga mis mõttega sina siis sööd , sa oled juba suur küll

0: Hitmix . Naljanurk .
1: jah , tõsiselt . ja , sain aru .
2: Tere päevast , mida te lubate endale ? Dubleerite inimest ju praegu .
1: olen nüüd , kuule , ei , tõesti . hästi , sain aru .
2: pange ära see nõme telefon ja opereerige nii nagu peab .
1: jah . Kunagi poleks arvanud , muide , hea , et sa ütlesid ,
2: lolliks olete läinud või ? kas te kuulete mind või ei kuule ?
1: kuule , vabanda hetkeks . kuule , kas te võiksite mind mitte segada ? inimene juhendab mind , kuidas praegu siin pimes hoolt opereerida , aga teie siin . kuule , vabandust . siin on nüüd see , kas üks on paremal ja teine on vasakul , kumb nüüd läheb siis ? parem , selge , võtke .

0: Duohitmix . Duohitmix . Naljanurk .
1: Juku , miks sa koduseid ülesandeid tehes nii haledasti nutad ? Aga ema ütleb ikka , et kui nutad , siis läheb kergemaks .

0: Door. It makes four.
1: Nii, kallis Tepenkov, oma ratsust jäite ilma.
2: Doktor Tepenkov, kuhu te jäite? Patsient on nüüd lahti lõigatud. Te pidite ju ainult tualetis käima. Narkoos hakkab üle minema.
3: Ma mõtlen...
2: Issand jumal, mis siin mõelda on? Ratsule vankri lipp blokeerib kuningat. No, lähme nüüd. Te võitsite, lähme.

0: duo hitmiks huumor .
1: Kui Ilves presidendiks sai, saatis Putin talle kingituseks auto. Vaatab siis Ilves selle auto oma kaaskonnaga üle. Igate pidi ilus, läikiv, särav auto, aga rool on puudu. Saadab siis Moskvasse järelpärimisele. Kõigepealt tänab muidugi kingituse eest ja ütleb, et muidu igate pidi viks ja viisakas asjaga, nagu rool oleks puudu. Putin vastab, et teie muudku sõitke, küll meie siit juhime.

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Vabandust, kas te olete viimane?
2: Jah. Vabandage. Kas te olete ka plastilisse?
1: Jaa. Ma lähen sugu vahetama. Ma olen nii ära tüdinenud. Ma tahan meheks hakata.
2: Vabandage, kui te soo olete ära vahetanud. Ärge tisse ära visake.

valesid, mis raisatud me tagasi ju kunagi ei saa. Su meresoola maitselistest suudlustest ma isu tein.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Naine mehele. Alati kui ma laulma hakkan, lähed sa rõdule. Kas mu laul ei meeldi sulle? Mis sa nüüd, kallis, muidugi meeldib. Aga ma ei taha, et naabritele jääks eksi arvamus, nagu ma peksaksin sind.